0: Velkommen til Motorsenter Norway, der X-Lark blir byttet ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre åka eventbiler på Norges nyeste reisingbane, eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmo i offroaden. Alt for små team på 4 personer til store firmaer fester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserommet med prosjekter som står klar. Trenger du mat? Ingen problem, vi fikser det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengene opplevelse de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og ler av lenge etterpå.
1: Pengersport, det pengeopptjent. Det Norwegian Outlet.
2: Nå det snart tilbake til hverdagen igjen, og på Norwegian Outlet på Ålgård så finner du alt du trenger til skolestart, barnehage og jobb. Hva trenger du? Vi kan nemlig friste med rabatt på rabatten når Outlet Mania smeller i gang denne uka her. Nå på lørdag har vi i tillegg barneaktiviteter mellom 12 og 3. Velkommen til en hyggelig handel i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård. Norwegian
3: Outlet! Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter, like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem er kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høye spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
4: Ble sommeren litt dyrere enn du hadde tenkt? Da skal du få en skikkelig god nyhet. Akkurat nå får du enda bedre betalt når du selger gull og sølv hos Tavex. Frem til 14. august kutter de nemlig marginen sin med hele 4%, på toppen av det som allerede er Norges beste priser. Det betyr enda mer penger til deg. Ta turen innom Gartnerveien 29, rett med skilden i Stavanger, så gir de deg en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

0: Er dere klar? Nå det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Highest a Kite, Bausa, Rockboys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!
1: Det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
2: Eivind, hvorfor skal vi gå på Fjorg I Vågen?
3: Folk samles, har det gøy, det gratis inngang for alle, og det uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
2: Hva det kjekkeste med Fjorg I Vågen?
3: Det uten tvil det som skjer når artisterne drar I gang på gitaren eller sier første linje I et vers, og så tar publikum resten. Det bare, da lever det. Velkommen til Fjorg I Vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorg I festival I slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.

0: Velkommen til Motorsenter Norway, der Excel-ark blir byttet ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre dere eventbiler på Norges nyeste reisingbane, eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmo i offroden. Alt for små team på 4 personer til store firmafester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserommet med prosjekter som står klar. Trenger du mat? Ingen problem med fikse det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengene opplevelse de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og ler av lenge etterpå.
1: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
2: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag.
3: Hva sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikker for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det Egersund, det skjer. Og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.

0: dere klar? Nå det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes & Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!
1: Hvorfor skal vi gå på Fjorgevågen?
2: Folk samles, har det gøy, det gratis inngang for alle, og det uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
1: Hva det kjekkeste med Fjorgevågen?
2: Det uten tvil det som skjer når artisterne drar I gang på gitaren eller sier første linje I et vers, og så tar publikum resten. Det bare, da lever det. Velkommen til Fjorgevågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorgefestival I slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.

0: Velkommen til Motorsenter Norway, der X-Lark blir bøttet ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre dere eventbiler på Norges nyeste reisingbane, eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmo i offroden. Alt for små team på 4 personer til store firmafester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserom med prosjekter som står klar. Trenger du mat? Ingen problem, vi fikser det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengene opplevelse de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og ler av lenge etterpå.
1: Pengesport, det penger tjent. Det Norwegian Outlet.
2: Nå det snart tilbake til hverdagen igjen, og på Norwegian Outlet på Ålgård så finner du alt du trenger til skolestart, barnehage og jobb. Hva trenger du? Vi kan nemlig friste med rabatt på rabatten når Outlet Mania smeller i gang denne uka her. Nå på lørdag har vi i tillegg barneaktiviteter mellom 12 og 3. Velkommen til en hyggelig handel i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård. Norwegian Outlet.
3: Eivind, hvorfor skal vi gå på Fjorgevågen?
4: Folk samles, har det gøy, det gratis inngang for alle, og det uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
3: Hva det kjekkeste med Fjorgevågen?
4: Det uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det bare, da lever det. Velkommen til Fjorgevågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorgefestival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
5: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Råse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Råse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høy spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
2: Men det en plass jeg aldri må innom til. Knapp hus, du vet at det går ned her det.
1: Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varheia på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: dere klar? Nå det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes & Kite, Bausa, Rockboys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!
1: Det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
2: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: Nå er det snart tilbake til hverdagen igjen, og på Norwegian Outlet på Ålgård så finner du alt du trenger til skolestart, barnehage og jobb. Hva trenger du? Vi kan nemlig friste med rabatt på rabatten når Outlet Mania smeller i gang denne uka her. Nå på lørdag har vi i tillegg barneaktiviteter mellom 12 og 3. Velkommen til en hyggelig handel i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård. Norwegian Outlet!
1: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
2: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag.
3: Hei, jeg heter Kristoffer, og er banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Velkommen til Motorsenter Norway, der ekselappen bytter ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre åka eventbiler på Norges nyeste reisingbane, eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmo i offroaden. Alt for små team på 4 personer til store firmaer fester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserommet prosjektor som står klar. Trenger du mat? Ingen problem med fikse det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengene opplevelse de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og ler av lenge etterpå.
1: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bak kledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smørolje til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: Er dere klar? Nå det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes & Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!
1: Ble sommeren litt dyrere enn du hadde tenkt? Da skal du få en skikkelig god nyhet. Akkurat nå får du enda bedre betalt når du selger gull og sølv hos Tavex. Frem til 14. august kutter de nemlig marginen sin med hele 4%, på toppen av det som allerede Norges beste priser. Det betyr enda mer penger til deg. Ta turen innom Gartnerveien 29, rett med skilden I Stavanger, så gir de deg en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
2: Har du spunnet et dikterhjul før? Eller hørt dikt og sanger I en lyttestol? Bygg deg borg av ordklosser? På Garborg-senteret på Bryne kan du prøve dette. Og akkurat nå kan du også prøve deg som detektiv og løse det escape-rom-inspirerte treskomysteriet. Leid etter spor, løs kode og se om du finner skoene. Garborg-senteret ligger rett med Bryne togstasjon. Og husk å gå innom museumsbutikken. Her det mye fint. Åpne hver dag, utenom søndag.

0: Her VG-nyhetene. I USA står det demokratiske partiet i et skifte og dras mot venstre. I natt var det nye nominasjonsvalg.
1: I Wisconsin kjemper sosialist Francesca Hung mot mer moderate David Crowley om å bli partiets kandidat i guvernørvalget. Med 82% av stemmene talt opp er det foreløpig dødt løp. I Minnesota ledet den venstreorienterte viseguvernøren Peggy Flanagan om nominasjonen til senatet med 54% av 36% av stemmene var talt opp.
0: Reporter Ellen Fredriksen. I Colombia minst 250 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet mandag. Redningsmannskaper jobber på spreng for å lete etter overlevende i ruinene, særlig i byene Pereira og Cali. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,4. Det brenner i en enebolig på Moi i Rogaland. Beboerne skal ha kommet seg ut. Huset ligger nær toglinjen og trafikken er stanset for å sikre ved slukkearbeidet. Rockestjernen Rod Stewart må ta 4 ukers pause fra sin avskjedsturné etter et hjerteinngrep. 81-åringen har fått blokkert ut en pulsåre ved hjertet, og flere konserter i USA er nå avlyst. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Dette er morgenshowet.
3: Våkn opp til godt humør hver dag.
2: God morgen!

0: Elbilister på Nord-Jæren kan få en betydelig høyere og dyrere hverdag. Elbilrabatten i bommene kan nemlig bli fjernet. For en vanlig pendler kan det bety over 3300 kroner mer i bompenger i året. Elbilene står nå for 46% av alle bompasseringene i bypakken Nord-Jæren. Bakgrunnen at Rogaland fylkeskommune har bedt staten åpne for full bomtakst for elbiler i bymiljøpakken på Nord-Jæren. Elbiler betaler i dag 16,80 kroner per passering mot 24 kroner for en bensin- og dieselbil med autopassavtale og bombrikke. Fjernes rabatten, betaler alle lette kjøretøy 24 kroner, det skriver Aftenbladet. Det brenner i en enebolig på Nedre Stada i Moi i Lund kommune. Det opplyser politiets operasjonsleder Steinar Knudsen. Det bekrefter flammer på stedet. Beboere på stedet skal være ute av huset. Det dreier seg om to personer. Huset ligger nær toglinjer, og togleder varsles for fortløpende vurdering om togtrafikkavviklingen. Ifølge Knudsen ble togtrafikken stanset og strøm tatt både fra toglinjer og eneboligen for å sikre ved slukkearbeidevann. Samtidig forteller politiet at det har brent i en søppelkonteiner et annet sted på Moi, ca. 1000 meter i luftlinje fra brann på Nedre Stranda. Og salget av nye boliger i andre kvartal var det svageste siden målingene startet i 1999. Totalt ble det solgt 3069 boliger, 18% færre enn på samme tid i fjor, det skriver E24. Samtidig er Rogaland blant områdene der boligbehovet er kraftigst oppjustert. Prognosesenteret mener det nå bygges 44% færre boliger enn det reelle markedet, enn det reelle behovet. Boligprosentenes forening advarer om høyere priser og større press i leiemarkedet. Oppholdsvær og periodevis med sol i dag, særlig ute i ettermiddagen, veldig fint vær. Så vil det blåse bris av skiftende retning, fra i ettermiddag sørlige bris, frisk bris på kysten. 8-9 grader først på dagen, stiger den utover morgenen, maks temperatur spått opp i 19 grader i dag.
1: Dette er morgenshowet.
2: Morgenshowet.

showet som setter i gang onsdags morgenen vårs. God morgen, aller først ut i trafikken har vi fått trafikkmelding fra Roger på vei til jobb. Der det forsinkelser litt mer enn det vanlige. Forbi Brostøy, altså meldinger om litt mer trafikk. Forbi Brostøy, det ser ikke ut å blitt, eller kommet inn noen meldinger om det fra politiet ennå, men det ser ut til å være forsinkelser forbi Brostøy i morgen. Trafikken akkurat nå. Mitt navn Rogvi. I morgenshowet i dag så skal vi blant annet få med oss Mari Bølla, som slipper ny musikk. To låter har hun sluppet i sommer. Det etter hun stod på scenen på hjemmebane og sang foran Bryne under Jernotter. Mari Bølla blir med oss litt senere. Vi skal også på besøk ifra Bjarne. Vi skal snakke om Vigrestad-dagene, eller Vigrest-dagene. I dag, vi skal holde deg oppdatert. Vi skal også blant annet innom en solformørkelse. Og det ser vel egentlig ikke så veldig lyst ut for de som vil observere solformørkelsen i Norge. Det fra og med i kveld, men det finnes måter å oppleve fenomenet på, som vi skal innom senere i morgenshowet i dag. Dette er altså neste solformørkelse etter i dag, i kveld. Det blir enten i 2039 eller 2048. Så det kan være greit å prøve å få se den solformørkelsen som mellom halv åtte og åtte. Avhengig av sted. Solformørkelsen i dag. Vi skal legge opp til hva som skjer, og vi skal rett og slett prøve å gi deg en så fin start på dagen som overhovedet mulig. Da har du hatt en fin start. Vi skal prøve å gjøre den enda bedre med litt god musikk. Dette i Imagine Dragons med Thunder. 10 minutter over 6, straks morgen 12. august.

Imagine Dragons onsdagsmorning. Eller lille lørdag, hvis vi skal dra den så positivt. 12. august, kriminell kunstner. Jeg vil ha jenter fra Stavanger.

0: Nå det snart tilbake til hverdagen igjen, og på Norwegian Outlet på Ålgård så finner du alt du trenger til skolestart, barnehage og jobb. Hva trenger du? Vi kan nemlig friste med rabatt på rabatten når Outlet Mania smeller i gang denne uka her. Nå på lørdag har vi i tillegg barneaktiviteter mellom 12 og 3. Velkommen til en hyggelig handel i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård. Norwegian Outlet. Men det en plass jeg alltid må innom til.
1: Knapp hus, du vet at det går ned her. Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøya på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: Øyvind, hvorfor skal vi gå på Fjorgevågen?
1: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
0: Hva er det kjekkeste med Fjorgevågen?
1: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorgevågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorgefestival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
2: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
3: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem er kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høye spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
4: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
5: Hva er sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det Egersund, det skjer. Og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.

Lizzo i morgenshowet med Don't Make Me Love You. 5 minutter på 6:30. Det har kommet inn meldinger om saktegående trafikk, og da forbi Brosteig. Roger sendte en melding tidligere om det. Han var ute i trafikken. Det har ikke kommet meldinger fra politiet om noen spesielle eller andre avvik, og det ser også ut til at de forsinkelsene har nå avtatt, og det skal være fin flyt forbi Brosteig fra morgen. Trafikken. Men det skjer en god del ting i dag. Arendalsuka går inn i sin tredje dag. Blant annet skal oljefondet i dag presentere en rapport for første halvår. Resultatene presenteres på en pressekonferanse i Sparebanken Norges lokaler. I går holdt oljefondsjef Nicolai Tangen talen. Oljefondet kan forsvinne, og det mer sannsynlig enn vi liker å tro. Han trakk fram hvordan nordmenn i 2026, som totalberedskapens år, blitt vant til at nesten en fjerdedel av statsbudsjettet kommer fra fondets avkastning. Han utelukker ikke at hele fondet på over 22 000 milliarder kroner kan forsvinne dersom spesielle forhold skulle inntre. Og i dag, mellom klokka 8 og 8 på kvelden, så det delvis solformørkelse over Norge og totalformørkelse. Solformørkelse over Spania, Atlanterhavet og Island. Ifølge Meteorologisk institutt det aller best sjanse for å få med seg dette fenomenet her i Rogaland. Øst-Finnmark og helt sør i Sør-Norge, ettersom resten av landet dekkes av skyer når den delvise solformørkelsen skjer. Solformørkelsen når månen dekker hele eller deler av sola. Senere på natta kommer en meteorsvarm over himmelen, altså meteorsvarm, som vi kan se. Da det større håp å se noe. Da sjansen for seg best lengst i sør og Finnmark, og ikke så mye i Rogaland, men vi kan få enkelte glimt av det. Da må vi med oss at det både EM i friidrett i dag, så du skal få høre mer om i sporten. Og ellers så skal du få høre fra Mari Bølla her i morgenshowet, og du skal høre fra Bjarne, der vi skal snakke om Vigrestdagene, eller Vigrestdagene, som rett rundt hjørnet. Så den fin start på dagen etter her. Om begge du ikke så veldig langt ifra kaffen, og at dagen din har startet fint, dette Glass Animals med Heat Waves.

0: Elbilister på Nord-Jæren kan få en betydelig dyrere hverdag. Elbilrabatten i bommene kan nemlig bli fjernet. For en vanlig pendler kan det bety over 3300 kroner mer i bompenger i året. Elbilene står nå for 46% av alle bompasseringene i bypakke Nord-Jæren. Bakgrunnen er at Rogaland fylkeskommune har bedt staten åpne for full bomtakst for elbiler i bymiljøpakken på Nord-Jæren. Elbiler betaler i dag 16,80 kroner per passering, mot 24 kroner for en bensin- og dieselbil med autopassavtale og bombrikke. Fjernelserabatten betaler alle lette kjøretøy 24 kroner, skriver Aftenbladet. Det brøt i natt ut brann i en enebolig på Nedre Stranda i Moi. To personer kom seg ut av huset, som ligger rett ved jernbanen. Togtrafikken ble stanset og strømmen koblet ut under slukkingen. Rett før klokka 6 meldte politiet om kontroll på brannen, og togtrafikken er i gang igjen. Det er også brent i en søppelkonteiner på Moi, men politiet sier det foreløpig ikke er grunnlag for å knytte hendelsen sammen. Og salget av nye boliger i andre kvartal var det svageste siden målingene startet i 1999. Totalt ble det solgt 3069 boliger, 18% færre enn på samme tid i fjor. Det skriver E24. Samtidig er Rogaland blant områdene der boligbehovet er kraftigst oppjustert. Prognosesenteret mener nå det bygges 44% færre boliger enn det reelle behovet. Boligprosentenes forening advarer om høyere priser og større press i leiemarkedet. Oppholdsvær og periodevis med sol i dag, særlig ute ved ettermiddagen, veldig fint vær. Så vil det blåse bris av skiftende retning, fra i ettermiddag sørlige bris, frisk bris på kysten. 8-9 grader først på dagen, stiger den ute ved morgenen, makstemperatur spått opp i 19 grader i dag.
1: Mine damer og herrer, dette er morgenshowet.

Dr. Polite i morgenshowet dagen onsdagen 12. august, der det solformørkelse i dag fra klokka 7:30 til 8 i kveld. Mer om det senere skal vi se om vi ikke klarer for dagen astronaum og det var kult. Straks til sporten, der vi skal snakke om et ellevilt drama for Bodø Glimt og Brann i Europa i går, men nå Daniel Bedingfield.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Velkommen til Motorsenter Norway, der Excel-ark blir byttet ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre åka eventbiler på Norges nyeste reisingbane, eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmo I offroden. Alt for små team på 4 personer til store firmafester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserommet med prosjekter som står klar. Trenger du mat? Ingen problem med fikse det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengene opplevelse de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og lærer av lenge etterpå.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Det ble dramatisk for de norske lagene i Europa i går, men begge er videre. Bodø/Glimt slo belgiske Union Saint-Gilloise 6-5 sammenlagt etter at det tidligere Egersund-spiller Andreas Helmersen avgjorde kampen etter 117 minutter i ekstraomgangene. Dermed vant Glimt-kampen 3-2, og nå møter de Nijmegen i den avgjørende playoff-kampen før Champions League-spillet. Brann også videre etter et vilt drama på Kypros. Noah Holm redda bergenserne med en heading til 1-1 med 30 sekunder igjen av tilleggstiden, før samme mann Brasse sparka inn en ny utligning i ekstraomgangene. Christian Eriksen ble matchvinner kort tid for slutt. Brann slo Apollon Limasson 4-2 i kampen og 4-3 sammenlagt. Viking er allerede klare for siste og avgjørende playoff-kamp til Champions League, der de prøver å komme seg inn i ligaspillet og dermed sikre over 300 millioner kroner. De møter Dinamo Zagreb. Zagreb slo Zalgiris fra Litauen 7-1 sammenlagt. Første kamp spilles i Zagreb på tirsdag. Så til friidretts-EM i Birmingham. I går så var det en skikkelig nedtur for regjerende mester Marcel Jacobs på 100-meteren i Birmingham. Italieneren kjente på smerter i låret under oppvarmingen, men stilte likevel til start. Dermed måtte han gi seg etter hvert og halte over mållinjen. Romel Glave vant gullet på 10.09. Friidretts-EM fortsetter i dag for de norske. Sander Skotheim skal i tikamp med 100 meter. Senere springer Tobias Grønstad semifinale på 800 meter, mens historiens raskeste på 400 meter hekk, Karsten Warholm, springer også semifinale. Mandag sprang Warholm, Amalie Juhl, Andreas Offstad Kulseng og Henriette Jæger seg inn til seier på mixstafetten for første gang for Norges historie.

0: Her VG-nyhetene. På St. Olavs hospital brukes kunstig intelligens til stråling av svulster og søke etter livmorhalskreft. Statsminister Jonas Gahr Støre mener andre sykehus bør følge etter.
1: AI-løsningene gjør at sykehuset har kortet ned tiden de bruker på flere ting. Støre sier han vil støtte sykehusene med ressurser for å implementere mer kunstig intelligens. I dag brukes teknologien som støtte i beslutningstaging, men Støre tror AI også vil kunne ta egne beslutninger på sykehus i fremtiden.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Donald Trump bekrefter at han av sikkerhetshensyn tok et annet fly fra Tyrkia etter NATO-toppmøtet. Han sier han rettet seg etter Secret Service og militærets ønske, ifølge nyhetsbyrået AP. Det hvite hus får kritikk for å ikke informere kongressen. Det brant i morges i en enebolig på Moi i Rogaland. De to beboerne kom seg ut. Boligen ligger nær toglinjen, og trafikken ble stanset under slukkearbeidet, men nå i gang igjen. Du må regne med både forsinkelser og innstillinger i togtrafikken i dag. Årsaken færre spor i bruk mellom Oslo S og Lillestrøm. Trafikken ble stengt i natt i et forsøk på å finne signalfeilen som førte til problemer i går. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Elbilister på Nord-Jæren kan få en betydelig dyrere hverdag. Elbilrabatten i bommene kan nemlig bli fjernet. For en vanlig pendler kan det bety over 3300 kroner mer i bompenger i året. Elbilene står nå for 46% av alle bompasseringene i bypakke Nord-Jæren. Bakgrunnen at Rogaland fylkeskommune har bedt staten åpne for full bomtakst for elbiler i bymiljøpakken på Nord-Jæren. Elbiler betaler i dag 16,80 kroner per passering, mot 24 kroner for en bensin- og dieselbil med autopassavtale og bombrikke. Fjernes rabatten betaler alle lette kjøretøy 24 kroner, skriver Aftenbladet. Det brøt i natt ut brann i en enebolig på Nedre Stranda i Moi. To personer kom seg ut av huset, som ligger rett ved jernbanen. Togtrafikken ble stanset og strømmen koblet ut under slukkingen. Rett før klokka 6 meldte politiet om kontroll på brannen, og togtrafikken i gang igjen. Det også brent i en søppelkontainer på Moi, men politiet sier det foreløpig ikke grunnlag for å knytte hendelsen sammen. Og salget av nye boliger i andre kvartal var det svakeste siden målingene startet i 1999. Totalt ble det solgt 3069 boliger, 18% færre enn på samme tid i fjor. Det skriver E24. Samtidig er Rogaland blant områdene der boligbehovet kraftigst oppjustert. Prognosesenteret mener nå det bygges 44% færre boliger enn det reelle behovet. Boligprosentenes forening advarer om høyere priser og større press i leiemarkedet. Oppholdsvær og periodevis med sol i dag, særlig ute ved ettermiddagen, veldig fint vær. Så vil det blåse bris av skiftende retning, fra i ettermiddag sørlige bris, frisk bris på kysten. 8-9 grader først på dagen, stiger ut ved morgenen, makstemperatur spått opp i 19 grader i dag.
3: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
2: Og stort sett så har trafikken gått ganske greit før eventet, og det går opp i morgen med skolestart og det hele. Enn så lenge fin flyt i trafikken. Ikke noen avvikemeldt, i hvert fall ikke etter at toget har begynt å gå igjen etter brannen på Moi tidligere i dag.
4: Morgenshowet. God morgen.

prisvinner country stjerne i fra Stord, Tobias Sten. Og akkurat Spellemannspris, det var ikke, ja, det noen år siden, men det ikke så veldig lenge siden at Mats Hansen, en tidligere fotballspiller jeg har spilt mot, vant Spellemannspris for en, det han selv sa var en tullelåt. Det jo en kul låt etter hvert, Sommerkroppen, men da vant han Spellemannspris til egentlig ganske, en ganske kontroversiell pris å gi ut til en som ikke var musiker. Nå kan nok en ny person, fotballspiller som ikke musiker, vinne Spellemannsprisen, for nylig kom, eller i sommer, kom Kygo ut med låten Kygo Jo, med en remix av sangen til Erling Braut Haaland, Erik Botheim og Erik Tobias Sandberg, som først kom ut i 2016. Nå er remixen til Kygo nominert til årets låt i forbindelse med Spellemann. Det melder VG. I lang tid har den vært på første plass på Norway Top 50 på Spotify, og nå kan altså Erling Braut Haaland vinne Spellemanns pris. Etter at de lagde den låten der på gutta 17 landslagssamling i 2016. For egentlig tidsfordriv. Jeg husker godt den låten vi har spilt i Brynekardropen. Lommet godt, men han var catchy. Enda mer catchy har han blitt nå. Og nå kan altså Erling Braut Haaland edda på, ja, med retten han allerede har, med å bli Spellemannsprisvinner. Det som skjer i løpet av dagen i dag, det er noe historisk faktisk. For i dag så er det solformørkelse, eller i kveld riktig nok er det solformørkelse mellom klokka 7:30. Og klokka 8 i kveld så er det delvis solformørkelse over Norge, og total solformørkelse over Spania, Atlanterhavet og Island. Ifølge Meteorologisk institutt er det aller best sjanse for å få med seg fenomenet her i Rogaland, men også Øst-Finnmark og helt sør i Sør-Norge. Ettersom nesten hele landet dekkes av skyer, så er det fint vær her i kveld. Solformørkelse er når månene dekker hele eller deler av sola. Og da er det også veldig viktig at du har de rette brillene på deg, for det er ikke nok med vanlige solbriller. Mellom 81% og 85% av sola dekkes. Fenomenet starter altså i nord 6:30, og når Sør-Norge litt etter klokka 7, med maks formørkelse om lag en time etterpå. Skal du se mot sola, så holder det ikke med vanlige solbriller. Den internasjonale standarden ISO 12-31-2-2 stiller krav til filtre som er lagt for direkte observasjon av sola. Husk på det når solformørkelsen er i gang.

13 minutter på 7, det meldt finvær I dag også. Både fra start, så det skyer midt på dagen, før ettermiddagen og sent I kveld, der det meldt I klarvær og veldig fint. Vi skal få med oss Mari Bølla, hun bor I Oslo, så hun tar med telefonen til, slår på to låter I sommer, og står på scenen under Jernotta. Mari, hører du ifra senere, da skal vi også høre den nye låten hennes, Drunk on You. Vi skal også senere til Vigrestad. Og få besøk ifra Bjarne Kvia Mæland. Vigrestad dagene rett rundt hjørnet. Vi starter vel på fredag. Og hva som skjer under Vigrestad dagene skal Bjarne fortelle oss senere I morgenshowet I dag.

Er dere klar? Nå er det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!

0: presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Det ble dramatisk for de norske lagene i Europa i går, men begge er videre. Bodø/Glimt slo belgiske Union Saint-Gilloise 6-5 sammenlagt etter at det tidligere Egersund-spiller Andreas Helmersen avgjorde kampen etter 117 minutter i ekstraomgangene. Dermed vant Glimt kampen 3-2, og nå møter de Nijmegen i den avgjørende playoff-kampen før Champions League-spillet. Brann også videre etter et vilt drama på Kypros. Noah Holm reddet bergenserne med en heading til 1-1 med 30 sekunder igjen av tilleggstiden, før samme mann Brasse sparket inn en ny utligning i ekstraomgangene. Christian Eriksen ble matchvinner kort tid for slutt. Brann slo Apollon Limassol 4-2 i kampen og 4-3 sammenlagt. Viking er allerede klare for siste og avgjørende playoff-kamp til Champions League, der de prøver å komme seg inn i ligaspillet og dermed sikre over 300 millioner kroner. De møter Dinamo Zagreb. Zagreb slo Zalgiris fra Litauen 7-1 sammenlagt. Første kamp spilles i Zagreb på tirsdag. Så til friidretts-EM i Birmingham. I går så var det en skikkelig nedtur for regjerende mester Marcel Jacobs på 100-meteren i Birmingham. Italieneren kjente på smerter i låret under oppvarmingen, men stilte likevel til start. Dermed måtte han gi seg etter hvert og halte over mållinjen. Romel Glave vant gullet på 10.09. Friidretts-EM fortsetter i dag for de norske. Sander Skotheim skal i tikampe med 100 meter. Senere springer Tobias Grønstad semifinale på 800 meter, mens historiens raskeste på 400 meter hekk, Karsten Warholm, springer også semifinale. Mandag sprang Warholm, Amalie Juhl, Andreas Ofstad Kulseng og Henriette Jæger seg inn til seier på mixstafetten for første gang for Norges historie.

0: Klokka nærmer seg halv åtte. Du hørte Hunter med Golden. Før vi skal både innom nyheter, værmeldingen, trafikkmeldinger. Før Mari, der med oss, Mari Bella. Elbilister på Nordjæren kan få en betydelig dyrere hverdag. Elbilrabatten I bommene kan nemlig bli fjernet. For en vanlig pendler kan det bety over 3300 kroner mer I bompenger I året. Elbilene står nå for 46% av alle bompasseringene I bypakke Nordjæren. Bakgrunnen at Rogaland Fylkeskommune har bedt staten åpne for full bomtakst for elbiler I bymiljøpakken på Nordjæren. Elbiler betaler I dag 16,80 kroner per passering mot 24 kroner for en bensin- og dieselbil med autopassavtale bombrikke. Fjernelserabatten betaler alle lette kjøretøy 24 kroner, skriver Aftenbladet. Det brøt I natt ut brann I en enebolig på Nedre Stranda I Moi. To personer kom seg ut av huset som ligger rett ved jernbanen. Togtrafikken ble stanset og strømmen koblet ut under slukkingen. Rett før klokka seks meldte politiet om kontroll på brannen og togtrafikken I gang igjen. Det også brent I en søppelkonteiner på Moi, men politiet sier det foreløpig ikke grunnlag for å knytte hendelsen sammen. Og salget av nye boliger I andre kvartal var det svageste siden målingene startet I 1999. Totalt ble det solgt 3069 boliger, 18% færre enn på samme tid I fjor. Det skriver E24. Samtidig Rogaland blant områdene der boligbehovet kraftigst oppjustert. Prognosesenteret mener nå det bygges 44% færre boliger enn det reelle behovet. Boligprosentenes forening advarer om høyere priser og større press I leiemarkedet. Oppholdsvær og periodevis med sol I dag, særlig ute I ettermiddagen, veldig fint vær. Så vil det blåse bris av skiftende retning fra I ettermiddag sørlige bris, frisk bris på kysten. 8-9 grader først på dagen stiger utover morgenen, maks temperatur spått opp I 19 grader I dag.
1: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
0: Og de har stort sett vært ganske fine, de trafikkmeldingene, for det ikke meldt om avvik eller forsinkelser I trafikken akkurat nå.
2: Dette morgenshowet.
1: Morgenshowet.
0: Men politiet melder at de etterforsker de to brannene på Moi I morgentimene I dag. Det har altså brent på to ulike steder på Moi I Lund kommune I morgentimene. Den største brannen var I en enebolig på Nedre Stranda, mens den andre var I en søppelkasse omtrent 1000 meter I luftlinje fra brannen. Operasjonsleder Steinar Knudsen sier politiet tror brannen I eneboligen oppstod I en søppelkasse og spredte seg til gledningen av eneboligen. De jobber nå med mer informasjon og etterforsker saken.

Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Hun har vært travel I sommer. Hun står på scenen på hjemmebane under Jernotte og har blant annet også sluppet to nye låter, Temporary og nå sist Drunk on You, som vi slapp på fredag. Vi har fått med oss Mari. Mari, god morgen.
1: God morgen.
0: Har du hatt en fin sommer?
1: Veldig fin sommer.
0: Hva høydepunktene våre?
1: Altså, jeg synes jo et av høydepunktene som startet sommeren var å få spille på Jernotte. Og så har jeg egentlig videre bare jobbet med musikk, reist litt, vært litt I Danmark. Og så skal jeg ha litt mer sommerferie nå I september. Men jeg har jobbet mye denne sommeren.
0: Ja, fordi egentlig sommeren travel for deg med mye jobb og spillinger og mye som skjer.
1: Mm-hmm.
0: Du,
1: stemmer det.
0: Jernotte, vi må snakke litt mer om Jernotte. Hvordan var det å komme hjem igjen og spille på Bryne?
1: Altså, det har jo vært en sånn ting som jeg har hatt lyst til å gjøre lenge. Jeg gjorde Littla Jernotte I 2023, og så siden da så har jeg hatt lyst til å spille på liksom skikkelig voksen Jernotte. Mm. Så det å kunne på en måte starte sommeren, det var helt ekstremt kjekt, og det var veldig gøy å kunne se liksom både gamle klassekammerater og nye fjes I publikum da. Det var skikkelig, skikkelig gøy.
0: Kan jeg spørre deg, for deg som på jobb da, og jeg kan jo tenke meg at når du på en måte ferdig på scenen, så du jo sikkert sleten. Men det sånn at når du først på hjemmebane, det sånn at du klarer å omstille deg og bli en del av publikum og være med og feste med resten av de kjente, eller må du bare hjem og slappe av?
1: Akkurat på Jernotte så tog jeg den festingen dagen før. Så jeg var ute på Jernotte på fredagen, og så spilte jeg på lørdagen. Jeg spilte jo såpass sent at jeg hadde liksom, jeg har alltid et sånt ritual med å ha en debrief med teamet mitt etterpå, og bare liksom ta og gå gjennom alt som gikk bra, alt som gikk dårlig, og bare liksom snakke oss gjennom det. Så jeg rakk rett og slett ikke å liksom gå ut og se på siste akten, men hadde jeg spilt tidligere, så hadde jeg nok det, ja.
0: Du, slapp også låten, og siste Drunk on You, hva låt er det?
1: Altså, det en låt som jeg skrev sammen med Ådne, altså min bror, og så Kristine Villassen og Sebastian Akselberg, og det en låt som jeg skrev på en hyttecamp tidligere I år. Det en av mine aller første. Jeg tror ikke jeg har skrevet en ordentlig positiv kjærlighetslåt tidligere, men dette altså det.
0: Yeah.
1: Det egentlig en låt som handler om det å egentlig være veldig klar for å holde det på seg, være alene og være liksom bare I sin sånn single girl era. Men så plutselig så møter du en eller annen som bare endrer liksom hodet ditt til å liksom, ja, du mister litt kontrollen rett og slett, og bare endre mindsetet ditt til å være sånn, nei, vet du hva, this is the one for me.
0: Vi skal få høre den låten etter hvert, og Temporary låten, altså var det også litt sånn innenfor bryllupslåt, og det har litt feil da, altså, det den zonen nå I sommer.
1: Ja, altså, det jo en låt som handler mer om det å velge seg selv, men jeg valgte jo et slags sånn bryllupstema, egentlig rett og slett fordi at altså, det har vært veldig mye fokus på bryllup I år, og så tenkte jeg at hva på en måte min, altså, jeg har alltid hatt lyst til å gifte meg fra jeg var liten av, men så var jeg sånn, hvorfor har jeg hatt lyst til det? Hvorfor kan jeg ikke bare velge å velge meg selv, egentlig? Så den låten handler jo mer om det å faktisk ta et valg og standpunkt I at jeg skal velge meg selv,
0: ja, okay.
1: Og ikke velge en mann.
0: Ja. Det musikkvideo av vlog med der. Ellers da, hvordan blir høsten? Da blir det sommer, litt sommerferie for deg I september utover året. Hvordan blir det for Mari?
1: Altså, jeg holder på med et litt større prosjekt. Jeg holder på å skrive mitt første album, faktisk.
0: Wow!
1: Så det det jeg egentlig holder på med nå I høst, utenom å ha litt grann ferie. Og så det egentlig bare spennende å se hva resten av liksom, det neste året byr på, egentlig. Jeg veldig spent selv.
0: Ja, reality-programmet, det noe du kunne tenkt deg å blitt med tilbake igjen? Det har vi sett deg med før.
1: Plutselig, men jeg, akkurat nå så fokuserer jeg i hvert fall mest på musikken.
0: Ja, og album, ja, er det sånn at du har begynt å tenke på hva tid det skal komme?
1: Planen er jo at det skal komme ganske snart, og ganske snart betyr jo innenfor liksom, ja, det fortsatt en liten stund igjen, jeg ikke ferdig med det.
0: Ja.
1: Så vi får nesten bare se litt. Jeg har ingen dato av hvertfall.
0: Vi gleder oss, i hvert fall, vi får bare glede oss uvitende om når det kommer ut etter hvert. Veldig bra, Mari. Du får ha en strålende sommerferie i september. Skal du reise utenlands, eller blir det her hjemme?
1: Da skal jeg faktisk reise en tur til Spania, ja. Oh. Så det blir fint. Litt varme. Det blir deilig.
0: Velfortjent. Og så gleder vi oss til å høre Drunk on You. Den skal vi høre nå. Mari, tusen takk for praten, så får du ha en fin dag videre.
1: Tusen takk, i like måte.

Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smørolje til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: Nå det snart tilbake til hverdagen igjen, og på Norwegian Outlet på Ålgård så finner du alt du trenger til skolestart, barnehage og jobb. Hva trenger du? Vi kan nemlig friste med rabatt på rabatten når Outlet Mania smeller i gang denne uka her. Nå på lørdag har vi i tillegg barneaktiviteter mellom 12 og 3. Velkommen til en hyggelig handel i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård. Norwegian Outlet!
1: Eivind, hvorfor skal vi gå på fjog i vågen?
2: Folk samles, har det gøy, det gratis inngang for alle, og det uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
1: Hva det kjekkeste med fjog i vågen?
2: Det uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det bare, da lever det. Velkommen til fjog i vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en fjog i festival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
3: Velkommen til Motorsenter Norway, der Excel-ark blir byttet ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre dere eventbiler på Norges nyeste reisingbane. Eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmo i Offroden? Alt for små team på 4 personer til store firmaer fester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserommet prosjektor som står klar. Trenger du mat? Ingen problem, vi fikser det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengene opplevelse de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og ler av lenge etterpå. Men når jeg ser
4: deg gå hånd i hånd med... Rogaland, dere klar? Nå det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen i august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Heyes & Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. 2 dager, 4 scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din i dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!
5: Ble sommeren litt dyrere enn du hadde tenkt? Da skal du få en skikkelig god nyhet. Akkurat nå får du enda bedre betalt når du selger gull og sølv hos Tavex. Frem til 14. august kutter de nemlig marginen sin med hele 4%, på toppen av det som allerede er Norges beste priser. Det betyr enda mer penger til deg. Ta turen innom Gartnerveien 29, rett med skilden i Stavanger, så gir de deg en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

0: Her VG-nyhetene. Det hvite hus får kraftig kritikk av kongressen etter Donald Trumps flybytte, reporter Ellen Fredriksen.
1: Under det amerikanske myndigheter mente var en iransk trussel mot presidentflyet i Ankara i juli, ble president Donald Trump sneket over i et mindre militærfly via en cateringbil. Air Force One tok imidlertid av med journalister og ansatte ombord helt uvitende om hendelsen. Uakseptabelt, sier senatets minoritetsleder Chuck Schumer, og sier kongressen fant ut om hendelsen gjennom presseoppslag.
0: I Colombia minst 250 mennesker bekreftet omkommet etter det kraftige jordskjelvet mandag. Redningsmannskaper jobber på spreng for å lete etter overlevende i ruinene, særlig i byene Pereira og Cali. I Sør-Afrika minst 14 personer mistet livet i et ras i en nedlagt gruve nordvest for Johannesburg. 8 personer sendt til sykehus, og politiet frykter at flere ulovlige gruvearbeidere fortsatt sitter fast under jorda. Det blir både forsinkelser og innstillinger i togtrafikken i dag. Årsaken færre spor i bruk mellom Oslo S og Lillestrøm. Trafikken ble stengt i natt i et forsøk på å finne signalfeilen som førte til problemer i går. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Elbilister på Nord-Jæren kan få en betydelig dyrere hverdag. Elbilrabatten i bommene kan nemlig bli fjernet. For en vanlig pendler kan det bety over 3300 kroner mer i bompenger i året. Elbilene står nå for 46% av alle bompasseringene i bypakke Nord-Jæren. Bakgrunnen at Rogaland fylkeskommune har bedt staten åpne for full bomtakst for elbiler i bymiljøpakken på Nord-Jæren. Elbiler betaler i dag 16,80 kroner per passering, mot 24 kroner for en bensin- og dieselbil med autopassavtale og bombrikke. Fjernelserabatten betaler alle lette kjøretøy 24 kroner, skriver Aftenbladet. Det brøt i natt ut brann i en enebolig på Nedre Stranda i Moi. 2 personer kom seg ut av huset, som ligger rett ved jernbanen. Togtrafikken ble stanset og strømmen koblet ut under slukkingen. Rett før klokka 6 meldte politiet om kontroll på brannen, og togtrafikken i gang igjen. Det også brent i en søppelkonteiner på Moi, men politiet sier det foreløpig ikke grunnlag for å knytte hendelsen sammen. Og salget av nye boliger i andre kvartal var det svakeste siden målingene startet i 1999. Totalt ble det solgt 3069 boliger, 18% færre enn på samme tid i fjor. Det skriver E24. Samtidig er Rogaland blant områdene der boligbehovet kraftigst oppjustert. Prognosesenteret mener nå det bygges 44% færre boliger enn det reelle behovet. Boligprosentenes forening advarer om høyere priser og større press i leiemarkedet. Oppholdsvær og periodevis med sol i dag, særlig ute i ettermiddagen, veldig fint vær. Så vil det blåse bris av skiftende retning, fra i ettermiddag sørlige bris, frisk bris på kysten. 8-9 grader først på dagen, stiger utover morgenen, maks temperatur spått opp i 19 grader i dag.
3: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette morgenshowet

0: Morgenshowet, så easy, 6 minutter på 8, en dag som blir veldig fin etter hvert, særlig i kveld blir det klare, og sol, det passer fint når det sol for mørkelse, og en av de plassene i landet der vi ser det best er her i Rogaland. Vi skal til Vigrestad, de kan mer enn å bare ro når Erling Braut holder nevne plassen etter å ha skåret mål i fotball-VM. Det var ikke så verst, men nå er Vigrestad dagene i vente. Det er 14. og 15. august, nå på fredag og lørdag, at Vigrest dagene står for tur, og som så hører bør, har vi fått et storfint besøk fra Vigrest, Bjarne Kvia Mæland. God morgen.
1: God morgen.
0: Vi må starte, før vi snakker videre om et av de store høydepunktene i H på Høgjæren, Vigrest dagene, så må vi snakke igjen om Erling Braut Haaland, altså når han nevnte Vigrest. Det var fint.
1: Ja.
0: Du fikk med deg det?
1: Ja, jeg gjorde det. Så han er jo forstandig det. Ja, Bryne og Vigrest.
0: Var godt han ikke nevnte Brusen eller
1: ja. Nei, det en vanvittig representant for Jæren.
0: Ja, det ikke det?
1: Ja, det det.
0: Du var ikke med å rodde, for jeg så alle samlet seg på banen.
1: Nei, noen må få inn noen skattekroner.
0: Ja, noen må drive Norge
1: også. Ja, det stemmer det.
0: Du, fredag og lørdag, Vigrestad dagene. Hva nummer i rekken er dette nå? Har du tale på det?
1: Nei, jeg burde jo. Nei, jeg har ikke det. Nå Vi startet vel opp i 19, var det? Det er før covid.
0: Ja.
1: Året før covid, og så kom jo det, og så var det jo stopp, og så startet vi opp med en covid-vøve. Og før det igjen, eller på 87, nei, nå ble jeg arrestert hvis jeg sier ikke år, men det var jo i mange, mange, mange år, og så lå det brakk litt, og så, nå har vi fingret sved på det igjen, og nå har vi fingret en god gjeng i komiteen, og til neste år, da jakter jeg med ungdommer igjen, der et par så går ut den eldste garden, om ikke den eldste, så i den eldste enden, så er det nye på vei inn. Så vi har finget en bra gjeng og bra kontinuitet i det.
0: Hvor mange er dere i komiteen, cirka?
1: Nei, da er det bare med en for mye, en for lite, som er 6-7 stykk, ja, med forskjellige ansvarsområder.
0: Og for de som enda ikke har vært på Vigrestad-dagene, hvor er aktivitetene, hva er det som skjer?
1: Nei, aktiviteten, det er midt på torget. Da lukker vi av til å bruke hele torget. Vi stenger av med misjonshuset, så vi bruker det parkeringsplassen der, og frem forbi gamle banken, eller posten, og den kaféen som er der. Så vi stenger egentlig av hele sentrum, og oppe her med telt i mellom bygg og Så egentlig hele sentrum, vi stenger av hele skiten.
0: Ja, starter nå på fredag 14. Hvordan ser fredagen ut?
1: Nei, fredagen da åpner buene på klokka 5. Da er det alt av buene, der er jo, nå har vi aukt enda mer, nå er det over 30 diverse stener. Dette året har vi sagt nei. Oi. Til en del av det er jo greit trist, men vi må jo kunne huse de av, de vi får inn, så
0: trist, men bra,
1: samtidig. Ja, nei, så det er vi fasiliterer oss ikke, det, så det er ikke noen vanvittige priser for de stenene, og de gjør kroner de ser der, og det gjelder for folk.
0: Er det stort sett lokale utstillere?
1: Det er mye lokalt. Det er både bedrifter, og det er egne, så driver med hobbyer, sånn sysielle produktene, så de styrer med. Så han stakkaren, så er sjef for rigg og telt, og det er han her.
0: Han er fast
1: oppe. Ja, med dette året så hadde vi tog inn litt mer enn det vi hadde tenkt, og da måtte vi få tag i mer telt. Men vi får det til. Det er jo klokka 5, så er det konsert klokka 6 med Johnny and the Prayhouse People. Og da stenger buene klokka 8. Abraham, han griller jo hele dagen ifra vi startet, før sikkert det er også. Da er det jo veteranbilutstilling, nedmissionshuset, museumetautoen oppe. Og så er det vanlige gode drøse som går rundt. Da er det salg av kaffe. Det er så det pleier. Det er mye godt drøse.
0: De stenger teltet?
1: Nei, men har jo det bygd av teltet, så har det vært en kjempesuksess. Det er jo ikke akkurat en gullgruva, men det betaler seg, og hele bygden kommer, da er det fullt. Så det er jo ifra 8, da åpner vi det, til klokka 1. Det er 18-årsgrensa. Og der er jo hele bygden ifra 18 til så gamle som de kan være.
0: Og så er det å komme seg hjem og få en liten nattsøvn, og så er det klart igjen til frokost på lørdagen.
1: Ja, det er høneblod, og så er det frokost. Den er jo gratis fra 9 til 10 på misjonshuset. Det er mindørs. Slepp med veps og styr og stelt, men det heter rolig. Buene, de åpner klokka 10, så er det et barneløp. Det er 10:30. Og hesteritninger, den er fra 11 til 1:30. Og det må jo si, ta med hjelm. Det er jo gratis, hesteritning er jo gratis selvfølgelig. Så får vi besøk av en kar avstande, Kloven Hagbart, så heter Sjov for kidser. Seniordansen kommer dette år, de var ikke med i fjor. Nå får de være med i år, svinger seg litt. Og så stenger vi av buene da klokka 3. Og så er det jo det, vi griller jo hele dagen med Anna Abraham. Veteranbil og museum, og det er mange ting, sier jeg her. Det er overskuddet som jeg genererer med grilling, det deler vi på misjonshuset og idrettshuset. Det er jo ikke milliongevinst, men det er penger, så det ble jo litt av det.
0: Det ble ikke firmatur til Las Vegas etterpå?
1: Nei, men det ble jo litt av det over tid, og det er klart at alle aktiviteterne, hoppeslott, både på fredag og lørdag, alle sånne aktiviteter som er ferdig til, og konserten, dette er gratis.
0: Og det skal bygge til gode.
1: Yes, og det er klart, vi har jo mange sponsorer lokale som er med, og hos det noen kroner hver, så gjør det at vi har en sånn en liten, lite grann penger i botten, men det, vi bruker vel en 70-80 lapper på gratis ting som går igjen til bygd, så det er grevlig bra. Vi prøver ikke dette på lørdagen, men det er teltet som bare stander der. Da har vi jo bygd av teltet på fredagen, da er det ingenting, da er det folk som snakker. Det er det som er musikken.
0: Det er trøsten.
1: Ja, og det er vanvittig gilt, og så prøver vi ikke på lørdagen fra 6 til 11, som et lite forstelt, vi hiver inn en sånn en liten ghettoblaster, eller hva det heter, så stenger vi og rutter ned til klokka 11, så det er gleibene for å kose seg litt før de
0: ja.
1: Reiser til Bryne og prøver lykken.
0: Det kan fort gå godt.
1: Ja, det kan det.
0: 14. og 15. er nå fredag og lørdag, vikersedagene, arrangeres igjen. Bjarne, tusen takk for trøsten, så får du nyte helga.
1: Takk det samme.

Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Det ble dramatisk for de norske lagene i Europa i går, men begge er videre. Bodø/Glimt slo belgiske Union Saint-Gilloa 6-5 sammenlagt etter at det tidligere Egersund-spiller Andreas Helmersen avgjorde kampen etter 117 minutter i ekstraomgangene. Dermed vant Glimt-kampen 3-2, og nå møter de Nijmegen i den avgjørende playoff-kampen før Champions League-spillet. Brann også videre etter et vilt drama på Kypros. Noah Holm reddet bergenserne med en heading til 1-1 med 30 sekunder igjen av tilleggstiden, før samme mann Brasse sparket inn en ny utligning i ekstraomgangene. Christian Eriksen ble matchvinner kort tid for slutt. Brann slo Apollon Limassol 4-2 i kampen og 4-3 sammenlagt. Viking er allerede klare for siste og avgjørende playoff-kamp til Champions League, der de prøver å komme seg inn i ligaspillet og dermed sikre over 300 millioner kroner. De møter Dinamo Zagreb. Zagreb slo Zalgiris fra Litauen 7-1 sammenlagt. Første kamp spilles i Zagreb på tirsdag. Så til friidretts-EM i Birmingham. I går så var det en skikkelig nedtur for regjerende mester Marcel Jacobs på 100-meteren i Birmingham. Italieneren kjente på smerter i låret under oppvarmingen, men stilte likevel til start. Dermed måtte han gi seg etter hvert og halte over mållinjen. Romel Glave vant gullet på 10.09. Friidretts-EM fortsetter i dag for de norske. Sander Skotheim skal i tikamp med 100 meter. Senere springer Tobias Grønstad semifinale på 800 meter, mens historiens raskeste på 400 meter hekk, Karsten Warholm, springer også semifinale. Mandag sprang Warholm, Amalie Juhl, Andreas Ofstad Kulseng og Henriette Jæger seg inn til seier på mixstafetten for første gang for Norges historie.

Elbilister på Nord-Jæren kan få en betydelig dyrere hverdag. Elbilrabatten i bommene kan nemlig bli fjernet. For en vanlig pendler kan det bety over 3300 kroner mer i bompenger i året. Elbilene står nå for 46% av alle bompasseringene i bypakke Nord-Jæren. Bakgrunnen at Rogaland fylkeskommune har bedt staten åpne for full bomtakst for elbiler i bymiljøpakken på Nord-Jæren. Elbiler betaler i dag 16,80 kroner per passering, mot 24 kroner for en bensin- og dieselbil med autopassavtale bombrikke. Fjernelserabatten betaler alle lette kjøretøy 24 kroner, skriver Aftenbladet. Det brøt i natt ut brann i en enebolig på Nedre Stranda i Moi. To personer kom seg ut av huset, som ligger rett ved jernbanen. Togtrafikken ble stanset og strømmen koblet ut under slukkingen. Rett før klokka 6 meldte politiet om kontroll på brannen, og togtrafikken er i gang igjen. Det er også brent i en søppelkonteiner på Moi, men politiet sier det foreløpig ikke grunnlag for å knytte hendelsen sammen. Og salget av nye boliger i andre kvartal var det svageste siden målingene startet i 1999. Totalt ble det solgt 3069 boliger, 18% færre enn på samme tid i fjor. Det skriver E24. Samtidig er Rogaland blant områdene der boligbehovet er kraftigst oppjustert. Prognosesenteret mener nå det bygges 44% færre boliger enn det reelle behovet. Boligprosentenes forening advarer om høyere priser og større press i leiemarkedet. Oppholdsvær og periodevis med sol i dag, særlig ute ved ettermiddagen, veldig fint vær. Så vil det blåse bris av skiftende retning, fra i ettermiddag sørlige bris, frisk bris på kysten. 8-9 grader først på dagen, stiger den ute ved morgenen, makstemperatur spått opp i 19 grader i dag.

0: klarer man å gå på Fjorg i Vågen?
1: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
0: Hva er det kjekkeste med Fjorg i Vågen?
1: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorg i Vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorg i festival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.

0: catchy-ring, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: spiller fort en banger for å se det sånn.
1: Ja, låten som kan faktisk vinne Spellemannspris. Kygo og Erling Braut Haaland. Erling Braut Haaland kan få nok en pokal eller premie eller meritter til å på peishuller, så det begynner sikkert å bli, man må sikkert ha 11-12 peiser for å få plass til alle pokalene. Og det kan faktisk bli en Spellemannpris også i tida som kommer, for denne låten her av Kygo er nominert. Vi skal senere til en kar som kan veldig mye om solformørkelser. Han skal gi oss tips og råd til hvordan vi kan få med oss det, dette fenomenet for i kveld mellom klokka 7:30 og klokka 8:00, så det er delvis solformørkelse over Norge og total solformørkelse over Spania og Island ifølge Meteorologisk Institutt. Så det er aller best sjanse for å få med seg fenomenet i Rogaland, men også i Øst-Finnmark og helt sør i Sør-Norge, ettersom nesten hele landet dekkes av skyer, og det er fint her hjemme. Mer om solformørkelse med Bjørnar Sølvik Jensen skal vi få etter hvert. Takk også til Bjarne Kvia Mæland som var på besøk i dag. Vi snakket om Vigrestad-dagene 14. og 15. august, nå fredag og lørdag. Da inviteres du til Vigrestad. Da blir det boder, altså utstillere. Det blir grilling, og det blir veteranbilutstilling, og det blir bygdetelt. Bygdetelt til begge dagene. Barneløp også på lørdag klokka 10:30. Og gratis hesteridning blant annet. Takk også til Mari Bøller som var med oss tidligere i dag. Hun slapp to låter. Tar vi også med oss ifra trafikken i morgentimene at det er to reduserte avganger, eller kapasitet på to avganger fra, eller til Kvitsøy. Det er fra klokka 14:30 fra Mesjavigo og rett over 17:30 ifra Kvitsøy. Da blir det redusert kapasitet. Disse avgangene vil ferjer kun ta 25 passasjerer, maks. Årsaken er transport av farlig last. Han er med oss fra Stavanger Lufthavn Sola. Der har de fleste flyvningene kommet seg av gårde på 10 år i dag tidlig, med unntak av to flyvninger, SK4152 til Bergen, hvert på 7, og SK4488 til Trondheim. 5:05, det flyr ikke. Den flyvningen der er innstilt. Så har vi kontroll på det meste ute i trafikken, ellers flyter det ganske fint denne onsdagsmorgenen. Venter at det kan ta seg opp i morgen, rushe på vei til jobb i morgen, for da er skolen tilbake igjen.

tre med Where's My Husband med Skagerkraft nå til en ekspert som kan det meste om solformørkelse og skal gi oss gode råd til hvordan vi kan få med oss fenomenet I kveld. Nå, Wang Chung med Dance Holidays.

Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: Her VG-nyhetene. Digitale bedragerier øker kraftig. I første halvår økte det med 14% og DNB tror mange av angrepene organiserte investeringsbedragerier hvor kunder blir lurt til å investere I falske prosjekter og falske plattformer har hatt en økning på 25%. Det var nominasjonsvalg I USA I natt. I Minnesota har den venstreorienterte viseguvernøren Peggy Flanagan vunnet demokratenes nominasjon til senatet.
1: Hun slo den mer moderate Angie Craig og sikret venstresiden enda en viktig seier I kampen om partiets fremtid. I Wisconsin det tett mellom den selverklærte sosialisten Francesca Hong og den mer moderate David Crowley med en liten ledelse til sistnevnte. Nå 98% av stemmene talt opp.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Oljefondet hadde en avkastning på 1753 milliarder kroner I første halvår. Det den høyeste kroneavkastningen I et halvår noensinne og tilsvarer en avkastning på 9,4%. Det kan bli både forsinkelser og innstillinger I togtrafikken også I dag. Årsaken færre spor I bruk mellom Oslo S og Lillestrøm. Trafikken ble stengt I natt I et forsøk på å finne signalfeilen som har ført til problemer. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Det har brent på to ulike steder på Moi I Lund kommune I morgentimene. Den største brann var en enebolig på Nedre Stranda, mens den andre var I en søppelkasse omtrent 1000 meter I luftlinja fra brann I eneboligen. Operasjonsleder Steinar Knudsen I politiet sier politiet tror brannen I eneboligen oppstod I en søppelkasse og spredte seg til kledningen av eneboligen. Ola Oftedal innsatsleder på stedet. Han sier til NRK at en av hypotesene at det kan være en sammenheng. En annen hypotese at det helt tilfeldig. Han forteller også at politiet har benyttet seg av en drone for å se etter en eventuell person som eventuelt kan ha påsatt brannene. Den mye omtalte benken på ruten I Sandnes ble fjernet I natt. Faste brukere oppdaget at den var borte når de ankom stedet I 8-10 dag morges, det skriver Aftenbladet. Den skal visst ha blitt flyttet til vattnet, men ingen vil sitte på den der, det sa en av brukerne til avisen. Sandnes kommune hadde nektet å oppgi datoen for fjerningen av frykt for at det skulle skje vanskelig. For at det skulle være vanskelig å gjennomføre. Heidi Bjerga I SV kritiserer hemmeligholdet og mener folk må få lov til å si hva de mener. Og en mann I 50-årene dømt til besøksforbud mot et NAV-kontor I Rogaland I 6 måneder. Mannen har ifølge dommen fra Sør-Rogaland Tingrett ved flere anledninger truet NAV-kontoret via telefoner og meldinger. Han også tidligere dømt til besøksforbud mot det samme NAV-kontoret opp til flere ganger. Retten viser til at forbudet gjelder kun gjelder fysisk oppmøte. Man kan fortsette kontakt via telefon eller elektronisk. De ansatte redd ham, og deres behov for beskyttelse må veie tyngre enn hans eventuelle behov for fysisk oppmøte ved NAV, heter det I dommen. Oppholdsvær og periodevis med sol I dag, særlig ute I ettermiddagen, veldig fint vær. Så vil det blåse bris av skiftende retning, fra I ettermiddag sørlige bris, frisk bris på kysten. 8-9 grader først på dagen, stiger utover morgenen, makstemperatur spått opp I 19 grader I dag.
3: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
2: Det flyter fint I trafikken, og det det stort sett gjort gjennom morgenrøsje på vei til jobb. Men det avvik I trafikken. Skal du til Kvitsøy I ettermiddag, så det verdt å merke seg at det blir redusert kapasitet på to avganger. 10:30 ferger fra Mesjavika, og 6:10 ferger fra Kvitsøy. På disse avgangene vil ferger ta maksimalt 25 personer. Årsaken transport av farlig last.
3: Dette morgenshowet.
4: God morgen.

0: I kveld får vi en ganske spesiell himmel over fylket vårt I Rogaland. Vi får en stor delvis solformørkelse, og på det meste blir rundt 80% av sola dekket av månen. Men før vi springer ut og kikker opp I kveld, så det en ting vi må ha kontroll på, nemlig øynene våre. Det har vi blant annet fått melding om I en pressemelding fra Standard Norge, og det derifra vi har fått med oss deg, Bjørnar Sølvike Jensen, som kommunikasjons... Rådgiver, god morgen.
1: God morgen, alle fjerde.
0: Du, du klar til solformørkelse? Jeg har først og fremst forstått at det blir lenge til neste delvis solformørkelse.
1: Ja, det sies at det skal være ganske lenge til nå, I hvert fall med denne dobbelthendelsen som skjer astronomisk, med disse asteroidesvermen I tillegg, da jo noen som anslår at det skal være minst 30 000 år til neste gang, så her gjelder det å følge med I kveld.
0: ja, jeg tror ikke vi kan oppleve neste gang. Du, hvorfor det viktig at vi bruker riktig type briller når vi skal se på denne solformørkelsen I kveld?
1: Nei, det jo intense strålinger når man ser rett på sola, det skal man jo aldri gjøre, og Det handler jo om at rett og slett du nødt til å ha så sterke filtre på brillene du bruker, at hvis du har på deg de solbrillene inne, så skal du nesten ikke se noen ting, annet enn kanskje at det et filament I en lyspære eller noe sånt. Så tette må de brillene være for at du ikke skal skade synsnervene. Og det viktig å bruke dem også, for man merker det ikke, for det ikke smertereseptorer i øynene, så... Man merker ikke at det blir skadet heller, så det viktig å være førevar.
0: Så vil du egentlig si at det kan være farlig å se direkte på sola uten god nok beskyttelse I kveld?
1: Det farlig å se direkte på sola uten god nok beskyttelse, I hvert fall hvis man har lyst til å bevare synet.
0: Så hvis folk skal ut og kjøpe briller I dag, hva skal de helt konkret se etter?
1: Ja, det viktigste jo at du får, at du kjøper det de kaller for solformørkelsesbriller, og at de følger den standarden at de CE-merket, som betyr at de følger den standarden som kreves for å beskytte mot sola.
0: Så det jo sikkert foreldre som hører på også, og det jo fort gjort at ja, rundt klokka 7, halv 8, 8, når solformørkelsen på det sterkeste her I fylket. Det sikkert at det noen unger som springer ute da, og helt sikkert noen unger som vil se opp mot himmelen. Hva bør foreldrene være opps på, og hva bør foreldrene si til ungene?
1: De bør I hvert fall si til ungene at man bør ikke se direkte mot sola. Det kjempeviktig. Og hvis man skal se på sola det hele tatt, så bør man ha disse beskyttelsesbrillene som man får kjøpt for en relativt rimelig penge. Det ikke sånn, det viktigste jo filtre som i glassene.
0: Mm. Hvis vi skal dra litt lenger da, hvis vi skal ha kikkert eller teleskop, det kan jo være fristende å finne frem det for å få skikkelig godt blikk på sola. Det ok å se det gjennom kikkert eller teleskop?
1: Nei, det bør du ikke gjøre. Og hvis du skulle finne på noe sånt, så må du ha et ekstra sterkt filter du setter foran teleskopet eller kikkerten. Men det rådes å ikke gjøre det.
0: Med mobil eller kamera da, hvis du på en måte ikke ser på det og tar et bilde, det ok?
1: Det en viss risiko for at linsene kan bli skadet også av det, men... Dette ikke mine ord, dette kan du også høre oppe som ikke hører. Så sier jo han, Eirik Njus, han astrofysikeren, han ikke anbefaler å ta direkte bilder av sola, for det kan ødelegge sensoren i kameraet ditt. Så du må ha du bør I hvert fall ha et filter foran for å være sikker på at du ikke skader utstyret ditt.
0: Nå har du gitt mange gode tips og råd om solformørkelsen I kveld, men hvis det en ting lytteren bør få med seg... før solformørkelsen. Hva det?
1: For det første, få med deg solformørkelsen. Jeg tror det blir en spektakulær opplevelse. Men husk å kjøpe beskyttelsesbriller og vær sammen med venner og se på denne fantastiske hendelsen.
0: Får du sett den du, Bjørnar?
1: jeg engstelig for at her på Østlandet hvor jeg befinner meg, så kan det, det varslet litt sånn lett skyet, så jeg håper at jeg skal få det med meg, men vi får håpe at værgudene står og spiller.
0: Ja, vi får det. Da håper jeg på fint vær på Østlandet, for her hjemme, her skal det være sol og klarvær I kveld, rundt klokka syv, altså når det starter. Bjørnar, tusen takk for både tips og prat, så får du ha en fin kveld I vente.
1: Tusen takk for det, og lykke til med solformykelsesopplevelsen på Jæren.

Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: Podden presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Det ble dramatisk for de norske lagene i Europa i går, men begge videre. Bodø/Glimt slo belgiske Union Saint-Gilloa 6-5 sammenlagt etter at det tidligere Egersund-spiller Andreas Helmersen avgjorde kampen etter 117 minutter i ekstraomgangene. Dermed vant Glimt-kampen 3-2, og nå møter de Nijmegen i den avgjørende playoff-kampen før Champions League-spillet. Brann også videre etter et vilt drama på Kypros. Noah Holm redda bergenserne med en heading til 1-1 med 30 sekunder igjen av tilleggstiden, før samme mann Brasse sparka inn en ny utligning i ekstraomgangene. Christian Eriksen ble matchvinner kort tid for slutt. Brann slo Apollon Limassol 4-2 i kampen og 4-3 sammenlagt. Viking allerede klare for siste og avgjørende playoff-kamp til Champions League, der de prøver å komme seg inn i ligaspillet og dermed sikre over 300 millioner kroner. De møter Dinamo Zagreb. Zagreb slo Zalgiris fra Litauen 7-1 sammenlagt. Første kamp spilles i Zagreb på tirsdag. Så til friidretts-EM i Birmingham. I går så var det en skikkelig nedtur for regjerende mester Marcel Jacobs på 100-meteren i Birmingham. Italieneren kjente på smerter i låret under oppvarmingen, men stilte likevel til start. Dermed måtte han gi seg etter hvert og halte over mållinjen. Romel Glave vant gullet på 10.09. Friidretts-EM fortsetter i dag for de norske. Sander Skotheim skal i tikamp med 100 meter. Senere springer Tobias Grønstad semifinale på 800 meter, mens historiens raskeste på 400 meter hekk, Karsten Warholm, springer også semifinale. Mandag sprang Warholm, Amalie Juhl, Andreas Ofstad Kulseng og Henriette Jæger seg inn til seier på mixstafetten for første gang for Norges historie.

0: Det har brent på to ulike steder på Moi I Lund kommune I morgentimene. Den største brand var en enebolig på Nedre Stranda, mens den andre var I en søppelkasse omtrent 1000 meter I luftlinja fra brand I eneboligen. Operasjonsleder Steinar Knudsen I politiet sier politiet tror brand I eneboligen oppstod I en søppelkasse og spredte seg til kledningen av eneboligen. Ola Oftedal innsatsleder på stedet. Han sier til NRK at en av hypotesene at det kan være en sammenheng. En annen hypotese at det helt tilfeldig. Han forteller også at politiet har benyttet seg av en drone for å se etter en eventuell person som eventuelt kan ha påsatt brandene. Den mye omtalte benken på ruten I Sandnes ble fjernet I natt. Faste brukere oppdaget at den var borte når de ankom stedet I 8-10 dag morges, det skriver Aftenbladet. Den skal visst ha blitt flyttet til vattnet, men ingen vil sitte på den der, det sa en av brukerne til avisen. Sandnes kommune hadde nektet å oppgi datoen for at det skulle være vanskelig å gjennomføre. Heidi Bjerga I SV kritiserer hemmeligholdet og mener folk må få lov til å si hva de mener. Og en mann I 50-årene dømt til besøksforbud mot et NAV-kontor I Rogaland I 6 måneder. Mannen har ifølge dommen fra Sør-Rogaland Tingrett ved flere anledninger truet NAV-kontoret via telefoner og meldinger. Han også tidligere dømt til besøksforbud mot det samme NAV-kontoret opp til flere ganger. Retten viser til at forbudet kun gjelder fysisk oppmøte. Mannen kan fortsette kontakt via telefon eller elektronisk. De ansatte redd ham, og deres behov for beskyttelse må veie tyngre enn hans eventuelle behov for fysisk oppmøte ved NAV, heter det I dommen. Oppholdsvær og periodevis med sol I dag, særlig ute I ettermiddagen, veldig fint vær. Så vil det blåse bris av skiftende retning, fra I ettermiddag sørlige bris, frisk bris på kysten. 8-9 grader først på dagen, stiger den utover morgenen, maks temperatur spått opp I 19 grader I dag.
1: Morgenshowet, hver dag mellom 6 og 10.
2: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

med The Gambler. I det klokka passert halv ti, 6 minutter over akkurat nå, melder Boreal at ferjesambandet Mesjavik-Kvitsøy er innstilt. Avgangen fra Mesjavik klokka 10.10 og fra Kvitsøy klokka 10.50 er altså innstilt. Årsaken er driftsmessige utfordringer. Ruta tas opp igjen fra avgangen fra Mesjavik og fra klokka 10 minutter over halv 12. Altså Kvitsøy-ferja innstilt nå, melder Boreal.

med familien på dagstur til Vitengaven. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Griser, skyer, venter på å bli kost med, og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha, kaféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengaven Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag.

kvart på ti. Og som det er til sporten, det er klart hvem Viking møter i Champions League. Første kamp er allerede på tirsdag. Det blir Dinamo Zagreb i morgen. Skulle blant annet høre mer om Vikings tanker rundt det oppgjøret.

Bergen. Something beautiful. 8 minutter på Tihusk i kveld. Da blir det en stor delvis solformørkelse i Norge. Mellom 81-85% av solen dekkes av månen på det beste. Fenomenet starter i nord rundt 6:30 og når oss rundt klokka 7 med maksformørkelse om lag 1 time senere. Skal du se mot solen, holder det ikke med vanlige solbriller. Som Bjørnar fortalte oss tidligere i dag, kommunikasjonsrådgiver i Standard Norge, Bjørnar Sølvik Jensen. Takk også til Bjørne Kvia Mæland. Vikrestad-dagene er nå 14. og 15. august. Og så hadde vi også besøk ifra Maribella, eller tok telefonen til Maribella, til hovedstaden der hun bor. Sluppet 2 låter i sommer, vi hørte den ene i dag. Mitt navn er Rogvi, jeg takker så mye for følge. Så det Aslak som leder deg videre gjennom dette som etter hvert blir en fin ettermiddag og kveld i hvert fall. Da er det ventet veldig fint vær når solformørkelsen kommer.

Hvor er sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelig gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det er Egersund det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.

0: Her VG-nyhetene. DNB advarer om en kraftig økning i digitale bedragerier, reporter Ellen Fredriksen.
1: DNB hadde aldri registrert større vekst i svindel enn fra 2024 til 2025, men i første halvår i år har veksten fortsatt med 14% økning og phishing-bedragerier økte mest. Norske bedrifter stadig oftere mål for de kriminelle. Det i stor grad profesjonelle organisasjoner som står bak og bruker AI og ny teknologi gir bedre kvalitet og mer troverdige bedrageriforsøk ifølge banken.
0: EU gir 2 millioner euro i nødhjelp til jordskjelvrammede Colombia, melder NTB. Mens søk- og redningsarbeidet pågår, støtter EU Colombia på alle mulige måter, sier EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen. Minst 216 døde og 3800 savnet. Antibiotikabruken i Norge gikk ned det første halvår i år. Bruken lavere enn i årene før pandemien og de siste årene etter, ifølge Apotekforeningen. Solformørkelsesbriller rives vekk og utsolgt i de fleste butikker. I kveld det solformørkelse mellom klokka 19 og 21, og Standard Norge advarer mot å se direkte på sola. Vanlige solbriller holder ikke. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Det har brent på to ulike steder på Moi i Lund kommune i morgentimene. Den største brann var en enebolig på Nedre Stranda, mens den andre var i en søppelkasse omtrent 1000 meter i luftlinja fra brann i eneboligen. Operasjonsleder Steinar Knudsen i politiet sier politiet tror brann i eneboligen oppstod i en søppelkasse og spredte seg til kledningen av eneboligen. Ola Oftedal innsatsleder på stedet. Han sier til NRK at en av hypotesene at det kan være en sammenheng. En annen hypotese at det helt tilfeldig. Han forteller også at politiet har benyttet seg av en drone for å se etter en eventuell person som eventuelt kan ha påsatt brannene. Den mye omtalte benken på ruten i Sandnes ble fjernet i natt. Faste brukere oppdaget at den var borte når de ankom stedet i 8-10 dag morges, det skriver Aftenbladet. Den skal visst ha blitt flyttet til Vatnet, men ingen vil sitte på den der, det sa en av brukerne til avisen. Sandnes kommune hadde nektet å oppgi datoen for at det skulle være vanskelig å gjennomføre. Heidi Bjerga i SV kritiserer hemmeligholdet og mener folk må få lov til å si hva de mener. Og en mann i 50-årene dømt til besøksforbud mot et NAV-kontor i Rogaland i 6 måneder. Mannen har ifølge dommen fra Rogaland tingrett ved flere anledninger truet NAV-kontoret via telefoner og meldinger. Han også tidligere dømt til besøksforbud mot det samme NAV-kontoret opp til flere ganger. Retten viser til at forbudet kun gjelder fysisk oppmøte. Mannen kan fortsette kontakt via telefon eller elektronisk. De ansatte redd ham, og deres behov for beskyttelse må veie tyngre enn hans eventuelle behov for fysisk oppmøte ved NAV, heter det i dommen.

Hvis du var med oss i går og hørte på meg og Herman, så fortalte Herman om K4. Var oppe i fjell i Alpen, er det nær sagt, i Russland. Jeg kommer ikke på hva de heter akkurat nå, men det kommer senere. K4 var gjorde at de levde mye lenger enn gjennomsnitten av resten av verden. Og derfor så har jeg kjøpt en liter med K4 i dag. Jeg har ikke åpnet den, jeg har ikke lukta på den, og langt ifra smakt på den. Det skal jeg gjøre i neste time, og finne ut om det er for det ene drikkende, og for det andre om det vil hjelpe på... ja, det blir eldre. Det får jeg ikke svar på i dag, men... Hvis jeg liker det, så da vil jeg begynne å bruke det. Men den testen, den skjer altså i neste time, når Herman kommer med.

ble sommeren litt dyrere enn du hadde tenkt, da skal du få en skikkelig god nyhet. Akkurat nå får du enda bedre betalt når du selger gull og sølv hos Tavex. Frem til 14. august kutter de nemlig marginen sin med hele 4%, på toppen av det som allerede er Norges beste priser. Det betyr enda mer penger til deg. Ta turen innom Gartnerveien 29, rett med skilden i Stavanger, så gir de deg en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

De er sinte i USA, og grunnen til at de er sinte, det er matprisene som har steget noe voldsomt i landet, og det er på grunn av at Trump har innført toll på alt matvarer som blir innført til landet, ikke minst kaffe, som er vårt gysla dyrt i USA, med store tollsatser. Nå er Trump aldri vært så upopulær som han er nå. Han hadde en meningsmåling i går, og den indikerer at hvis de folk tager og sier til seg selv at Trump og partiet er det samme, så er det ikke kjangs i det mellomvalget som kommer om et par måneder. Det er klart at nå har demokraterne aldri hatt større sjanse til å vinne et valg enn de har nå i dette mellomvalget, og da vil de miste både senatet og kongressen, og i så fall så står Trump totalt maktesløse etterpå, og fælt lite han kan foreta seg, for da er det kongressen som vil styre sammen med senatet. Det kan bli veldig spennende, det valget, og ikke minst utfallet av det. Men populariteten til Trump, den er forferdelig lav akkurat nå.

Sandberg er en veldig festlig journalist I NRK, spesielt når han snakker om universet. Da han så ivrig at det en fornøyelse å sitte og høre på, og ikke minst se hvordan han stråler av glede når han snakker om universet, og for så vidt når det gjelder rakettoppskytinger, hvor det måtte være, enten det I Norge eller USA. I dag så ble det solformørkelse, og Sandberg var på NRK TV I dag morges og fortalte om dette fenomenet, at månen kommer før sola, og han sa at det den nimmeste sexopplevelse han har I sitt liv. Ja, jeg kan ikke si det samme. Jeg gidder ikke engang ut og se. Gjør du?

Har du spunnet dikterhjul før? Eller hørt dikt og sanger i en lyttestol? Bygd deg borg av ordklosser? På Garborg-senteret på Bryne kan du prøve dette. Og akkurat nå kan du også prøve deg som detektiv og løse det escape om inspirerte treskomysteriet. Leid etter spor, løs kode og se om du finner skoene. Garborg-senteret ligger rett med Bryne togstasjon. Og husk å gå innom museumsbutikken. Her er det mye fint. Åpen hver dag, utenom søndag.

0: Her VG-nyhetene. En mann i 80-årene siktet for uaktsomt drap etter at en mann i 40-årene omkom I en trafikkulykke I Moss I går, det skriver Moss Avis. Ulykken skjedde mellom en bil og en motorsykkel midt inne I Mosseporten-tunnelen. I USA det moderate David Crowley som blir guvernørkandidat for demokraterna I Wisconsin. Det var lenge dødt løp mellom ham og den mer progressive Francesca Hung. DNB advarer om kraftig økning I digitale bedragerier.
1: DNB hadde aldri registrert større vekst I svindel enn fra 2024 til 2025, men I første halvår I år har veksten fortsatt med 14% økning og phishing-bedragerier økte mest. Norske bedrifter stadig oftere mål for de kriminelle. Det I stor grad profesjonelle organisasjoner som står bak og bruker AI og ny teknologi gir bedre kvalitet og mer troverdige bedrageriforsøk ifølge banken.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Solformørkelsesbriller rives vekk og utsolgt I de fleste butikker. I kveld det solformørkelse mellom klokka 19 og 21, og Standard Norge advarer mot å se direkte på sola. Vanlige solbriller holder ikke. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Det har brent på to ulike steder på Moi I Lund kommune I morgentimene. Den største brand var en enebolig på Nedre Stranda, mens den andre var I en søppelkasse omtrent 1000 meter I luftlinja fra brand I eneboligen. Operasjonsleder Steinar Knudsen I politiet sier politiet tror brand I eneboligen oppstod I en søppelkasse og spredte seg til kledningen av eneboligen. Ola Oftedal innsatsleder på stedet. Han sier til NRK at en av hypotesene at det kan være en sammenheng. En annen hypotese at det helt tilfeldig. Han forteller også at politiet har benyttet seg av en drone for å se etter en eventuell person som eventuelt kan ha påsatt brannene. Den mye omtalte benken på ruten I Sandnes ble fjernet I natt. Faste brukere oppdaget at den var borte når de ankom stedet I 8-10 dag morges, det skriver Aftenbladet. Den skal visst ha blitt flyttet til vattnet, men ingen vil sitte på den der, det sa en av brukerne til avisen. Sandnes kommune hadde nektet å oppgi datoen for at det skulle være vanskelig å gjennomføre. Heidi Bjerga I SV kritiserer hemmeligholdet og mener folk må få lov til å si hva de mener. Og en mann I 50-årene dømt til besøksforbud mot et NAV-kontor I Rogaland I 6 måneder. Mannen har ifølge dommen fra Sør-Rogaland Tingrett ved flere anledninger truet NAV-kontoret via telefoner og meldinger. Han også tidligere dømt til besøksforbud mot det samme NAV-kontoret opp til flere ganger. Retten viser til at forbudet kun gjelder fysisk oppmøte. Mannen kan fortsette kontakt via telefon eller elektronisk. De ansatte redd ham, og deres behov for beskyttelse må veie tyngre enn hans eventuelle behov for fysisk oppmøte ved NAV, heter det I dommen.

0: God morgen, Herman. Velkommen i studio.
1: Takk og takk, Åge. Og riktig, riktig god morgen.
0: God morgen, god morgen.
1: Ja.
0: Nå har jeg vært og kjøpt meg kefir.
1: Ja, og sett, og har du han der?
0: Jeg har han i neven.
1: Du har han i neven. Du, ja. Åge, kanskje du helt kort bare skulle si hvorfor du har kjøpt kefir for deg som ikke fikk det med i går.
0: I går så fortalte Herman at i Kaukasusfjellet så levde der et folkeslag så hadde en uvanlig høy gjennomsnittsalder. Og uten å gå alt for langt så skyldtes dette i stor grad at de lagde noe som heter kefir, så ja. Da ikke var kjent ellers i verden.
1: Ja, og det var faktisk en dame som måtte offre dyden sin for å få tak i den måten de lagde det på, dessen kefirkornet. Og, nå, og grunnen til at det er så helsikt, det er at det er så mye levende organisme i kefiren.
0: Ja,
1: og nå,
0: ja,
1: riktig. Nå er jeg veldig spent på, Åge, om du kommer til å like det.
0: Ja, det er jeg også. Jeg kan ikke åpne kartongen enda. det står her på at det er naturlig gode smak. Det er jo lovende.
1: Ja.
0: Og ekte kefikorn tilsettes i økologisk melk, står det her nede over. Og så står det at kefirkornet fermenteres melken og gis en frisk og god, rike smak. etter blandingen det fått kvile i cirka 2 døgn, og er da tine kefir klar til å kjøres ut til butikk.
1: Ja, sånn, for å gjøre det enda litt mer appetittlaget. Det er over 200 milliarder bakterier i et glas med kefir.
0: Ja, jeg kommer vel ikke til å overleve dette her.
1: I tillegg til det så er det noe enormt med gjergeie og saker. Ok, vi er klar også.
0: Nå har jeg slått opp i et glas.
1: Ja.
0: Og det første jeg vil gjøre, det er lukta på det.
1: Oh.
0: Og hvis jeg ikke sier noe etterpå, så er det for deg besvimt. Nei, det var ganske god lukt av det.
1: Det var det, ja.
0: Ja,
1: jeg vil si det. Ok, er du klar for å hoppe i det?
0: Ja, jeg må være klar. Nå skal jeg drikke det.

0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bak kledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
1: Ble sommeren litt dyrere enn du hadde tenkt? Da skal du få en skikkelig god nyhet. Akkurat nå får du enda bedre betalt når du selger gull og sølv hos Tavex. Frem til 14. august kutter de nemlig marginen sin med hele 4%, på toppen av det som allerede er Norges beste priser. Det betyr enda mer penger til deg. Ta turen innom Gartnerveien 29, rett med Kilden i Stavanger, så gir de deg en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
2: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter, like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en rase? Hvem er kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høye spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
3: Hva er sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelig gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det Egersund det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.
4: Penger spart, det penger tjent. Det Norwegian Outlet.
5: Nå det snart tilbake til hverdagen igjen, og på Norwegian Outlet på Ålgård så finner du alt du trenger til skolestart, barnehage og jobb. Hva trenger du? Vi kan nemlig friste med rabatt på rabatten når Outlet Mania smeller i gang denne uka her. Nå på lørdag har vi i tillegg barneaktiviteter mellom 12 og 3. Velkommen til en hyggelig handel i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård. Norwegian Outlet.
6: Ja, hallo.
7: Ja, hei der, cowboy, du. Skal du på den Storhaug Country Festival, eller?
6: Er det der Kribla og en sportningsspillet? 21. og 22. august?
7: Ja, visst er det det, Fær. På Tau-scene.
6: Ja, jeg har hørt at det kommer pizza fra Hoga også.
7: Ja, og så er det streetfood fra Fortau, som der er Fusion Taco.
6: Ja, jeg går direkte inn på storhaugcountryfest.no og bestiller festivalpass.
7: Og du hadde ikke giddet bestilt dette med, god?
6: Klart det.
7: Åh, takk skal du ha. Vi snakkes.
6: Ja. Glad og muntre når vi møter deg.
8: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

0: Øyvind, hvorfor skal vi gå på Fjorgevågen?
1: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
0: Hva er det kjekkeste med Fjorgevågen?
1: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorgevågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorgefestival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.

0: Det er noen som sa til meg en gang at alt som ringt, det gjør godt, og det som gjør godt, det grevringt.
1: Ja.

Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: Her VG-nyhetene. PST varsler om økt risiko for vold og terror fra ungdommer som bekjenner seg til ekstrem islamisme. Ungdommer mellom 15 og 17 år, ofte født og oppvokst i Norge, utgjør majoriteten. Og TikTok bidrar til radikalisering. En mann i 80-årene siktet for uaktsomt drap etter at en mann i 40-årene omkom i en trafikkulykke i Moss i går, det skriver Moss Avis. Ulykken skjedde mellom en bil og en motorsykkel midt inne i Mosseporten-tunnelen. EU gir 2 millioner euro i nødhjelp til jordskjelvrammede Colombia, melder NTB. Minst 216 døde og 3800 savnet. Politiet mottok 982 publikumsklager i fjor, en økning fra de to foregående årene.
1: Av snaut 1000 saker ble det funnet grunnlag for kritikk i 44, som tilsvarer rundt 5%. Det en lavere andel enn de foregående årene, skriver politiet i en pressmelding. De fleste av sakene gjelder politiets adferd og saksbehandling. 29 saker omhandlet diskriminering, der en endte med kritikk. Totalt ble 165 saker vurdert som uheldig, men ikke grunnlag for kritikk.
0: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Det har brent på to ulike steder på Moi i Lund kommune i morgentimene. Den største brann var en enebolig på Nedre Stranda, mens den andre var i en søppelkasse omtrent 1000 meter i luftlinja fra brann i eneboligen. Operasjonsleder Steinar Knudsen i politiet sier politiet tror brann i eneboligen oppstod i en søppelkasse og spredte seg til kledningen av eneboligen. Ola Oftedal er innsatsleder på stedet. Han sier til NRK at en av hypotesene er at det kan være en sammenheng. En annen hypotese er at det helt tilfeldig. Han forteller også at politiet har benyttet seg av en drone for å se etter en eventuell person som eventuelt kan ha påsatt brannene. Den mye omtalte benken på ruten i Sandnes ble fjernet i natt. Faste brukere oppdaget at den var borte når de ankom stedet i 8-10 dag morges, det skriver Aftenbladet. Den skal visst ha blitt flyttet til Vatnet, men ingen vil sitte på den der, det sa en av brukerne til avisen. Sandnes kommune hadde nektet å oppgi datoen for at det skulle være vanskelig å gjennomføre. Heidi Bjerga i SV kritiserer hemmeligholdet og mener folk må få lov til å si hva de mener. Og en mann i 50-årene dømt til besøksforbud mot et NAV-kontor i Rogaland i 6 måneder. Mannen har ifølge dommen fra Sør-Rogaland tingrett ved flere anledninger trua NAV-kontoret via telefoner og meldinger. Han er også tidligere dømt til besøksforbud mot det samme NAV-kontoret opp til flere ganger. Retten viser til at forbudet kun gjelder fysisk oppmøte. Mannen kan fortsatt ha kontakt via telefon eller elektronisk. De ansatte er redd ham, og deres behov for beskyttelse må veie tyngre enn hans eventuelle behov for fysisk oppmøte ved NAV, heter det i dommen.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Alex Warren og Fever Dream. Så det halvveis i uka allerede. Da har det blitt onsdag på kontoret også. Aslak stempler inn, da det meg og deg i tre timer med kontoret. Og Jakob, svensken som ikke finnes, og snudde den svenske musikkdebatten på hodet. Ble kastet ut av de offisielle hitlistene i Sverige etter at han eller hun, eller de, eller hvem det nå som stod bak låten, nektet å gjøre det under sitt eget fulle navn. Og avsløre hvor mye eller hvor lite AI som med I bildet. Jeg vet, du inte min.

0: Hun har vært travel i sommer. Hun står på scenen på hjemmebane under Jern Otto og har blant annet også sluppet to nye låter, Temporary og nå sist Drunk on You, som vi slapp på fredag. Vi har fått med oss Mari. Mari, god morgen.
1: God morgen.
0: Har du hatt en fin sommer?
1: Veldig fin sommer.
0: Hva høydepunktene våre?
1: Altså, jeg synes jo et av høydepunktene som startet sommeren var å få spille på Jern Otto. Og så har jeg egentlig videre bare jobbet med musikk, reist litt, vært litt i Danmark. Og så skal jeg ha litt mer sommerferie nå i september. Men jeg har jobbet mye denne sommeren.
0: Ja, fordi egentlig er sommeren travel for deg med mye jobb og spillinger og mye som skjer.
1: Mm-hmm. Du, stemmer det.
0: Jern Otto, vi må snakke litt mer om Jern Otto. Hvordan var det å komme hjem igjen og spille på Bryne?
1: Altså, det har jo vært en sånn ting som jeg har hatt lyst til å gjøre lenge. Jeg gjorde litt av Jern Otto i 2023, og så siden da så har jeg hatt lyst til å spille på liksom skikkelig voksen Jern Otto. Mm. Så det å kunne på en måte starte sommeren, det var helt ekstremt kjekt, og det var veldig gøy å kunne se liksom både gamle klassekammerater og nye fjes i publikum da. Det var skikkelig, skikkelig gøy.
0: Kan jeg spørre deg, for deg som er på jobb da, og jeg kan jo tenke meg at når du på en måte er ferdig på scenen, så er du jo sikkert sleten. Men er det sånn at når du er først på hjemmebane, er det sånn at du klarer å bare omstille deg og bli en del av publikum og være med og feste med resten av de kjente, eller må du bare hjem og slappe av?
1: Akkurat på Jern Otto så tok jeg den festingen dagen før. Så jeg var ute på Jern Otto på fredagen, og så spilte jeg på lørdagen. Jeg spilte jo såpass sent at jeg har alltid et sånt ritual med å ha en debrief med teamet mitt etterpå, og bare liksom ta og gå gjennom alt som gikk bra, alt som gikk dårlig, og bare liksom snakke oss gjennom det. Så jeg rakk rett og slett ikke å liksom gå ut og se på siste akten, men hadde jeg spilt tidligere, så hadde jeg nok det, ja.
0: Du slapp også låten, og siste Drunk on You. Hva låt er det?
1: Altså, det er en låt som jeg skrev sammen med Ådne, altså min bror, og så Kristine Villassen og Sebastian Akselberg. Og det er en låt som jeg skrev på en hyttecamp tidligere i år. Det er en av mine aller første. Jeg tror ikke jeg har skrevet en ordentlig positiv kjærlighetslåt tidligere, men dette er altså det. Yeah. Det er egentlig en låt som handler om det å egentlig være veldig klar for å holde på å si være alene, og være liksom bare i sin sånn single girl era. Men så plutselig så møter du en eller annen som bare endrer liksom hodet ditt til å liksom, ja, du mister litt kontrollen rett og slett. Yeah. Og bare endre mindsetet ditt til å være sånn, nei, vet du hva? This is the one for me.
0: Vi skal få høre den låten etter hvert. Og Temporary-låten, altså, var det også litt sånn innenfor bryllupslåt? Og det har litt feil da. Altså, det er den zonen nå i sommer.
1: Ja, altså, det er jo en låt som handler mer om det å velge seg selv, men jeg valgte jo et slags sånn bryllupstema egentlig rett og slett fordi at altså det har vært veldig mye fokus på bryllup i år, og så tenkte jeg at hva er på en måte min, altså jeg har alltid hatt lyst til å gifte meg fra jeg var liten av, men så var jeg sånn, hvorfor har jeg hatt lyst til det? Hvorfor kan jeg ikke bare velge å velge meg selv egentlig? Så den låten handler jo mer om det å faktisk ta et valg og standpunkt i at jeg skal velge meg selv, ja, okay, og ikke velge en mann.
0: Det er musikkvideo avlogg med der. Ellers da, hvordan blir høsten, da blir det sommer, litt sommerferie for deg i september utover året. Hvordan blir det for Mari?
1: Altså, jeg holder på med et litt større prosjekt. Jeg holder på å skrive mitt første album, faktisk.
0: Wow!
1: Så det er det jeg egentlig holder på med nå i høst, utenom å ha litt grann ferie. Og så er det egentlig bare spennende å se hva resten av liksom, det neste året byr på, egentlig. Jeg er veldig spent selv.
0: Ja, reality-programmet, det er noe du kunne tenkt deg å blitt med tilbake igjen. Det har vi sett deg med før.
1: Plutselig, men jeg, akkurat nå så fokuserer jeg i hvert fall mest på musikken.
0: Ja, og album, ja, det sånn at du har begynt å tenke på hva tid det skal komme?
1: Planen jo at det skal komme ganske snart, og ganske snart betyr jo innenfor liksom, ja, det fortsatt en liten stund igjen, jeg ikke ferdig med det.
0: Ja.
1: Så vi får nesten bare se litt. Jeg har ingen dato av hvertfall.
0: Vi gleder oss, i hvert fall, vi får bare glede oss uvitende om når det kommer ut etter hvert. Veldig bra, Mari. Du får ha en strålende sommerferie i september. Skal du reise utenlands, eller blir det her hjemme?
1: Da skal jeg faktisk reise en tur til Spania, ja. Oh. Så det blir fint. Litt varme. Det blir deilig.
0: Velfortjent. Og så gleder vi oss til å høre Drunk on You. Den skal vi høre nå. Mari, tusen takk for praten, så får du ha en fin dag videre.
1: Tusen takk, i like måte.

0: Velkommen til Motorsenter Norway, der Excel-appen bytter ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre dere eventbiler på Norges nyeste reisingbane, eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmo i Offroden. Alt for små team på 4 personer til store firmaer fester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserommet med prosjekter som står klar. Trenger du mat? Ingen problem, vi fikser det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengene opplevelse de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og ler av lenge etterpå.
1: Eivind, hvorfor skal vi gå på Fjorgivågen?
2: Folk samles, har det gøy, det gratis inngang for alle, og det uten aldersgrense til og med. Du kan ta med evig tid barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
1: Hva det kjekkeste med Fjorgivågen?
2: Det uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det bare, da lever det. Velkommen til Fjorgivågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorgifestival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
3: Ble sommeren litt dyrere enn du hadde tenkt? Da skal du få en skikkelig god nyhet. Akkurat nå får du enda bedre betalt når du selger gull og sølv hos Tavex. Frem til 14. august kutter de nemlig marginen sin med hele 4%, på toppen av det som allerede er Norges beste priser. Det betyr enda mer penger til deg. Ta turen innom Gartnerveien 29, rett med skilden i Stavanger, så gir de deg en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
4: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bak kledningen. Det er detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøya på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: Nå det snart tilbake til hverdagen igjen, og på Norwegian Outlet på Ålgård så finner du alt du trenger til skolestart, barnehage og jobb. Hva trenger du? Vi kan nemlig friste med rabatt på rabatten når Outlet Mania smeller i gang denne uka her. Nå på lørdag har vi i tillegg barneaktiviteter mellom 12 og 3. Velkommen til en hyggelig handel i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparebanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Det ble dramatisk for de norske lagene i Europa i går, men begge er videre. Bodø/Glimt slo belgiske Union Saint-Gilloise 6-5 sammenlagt etter at det tidligere Egersund-spiller Andreas Helmersen avgjorde kampen etter 117 minutter i ekstraomgangene. Dermed vant Glimt-kampen 3-2, og nå møter de Nijmegen i den avgjørende playoff-kampen før Champions League-spillet. Brann også videre etter et vilt drama på Kypros. Noah Holm redda bergenserne med en heading til 1-1 med 30 sekunder igjen av tilleggstiden, før samme mann Brasse sparket inn en ny utligning i ekstraomgangene. Christian Eriksen ble matchvinner kort tid for slutt. Brann slo Apollon Limassol 4-2 i kampen og 4-3 sammenlagt. Viking er allerede klare for siste og avgjørende playoff-kamp til Champions League, der de prøver å komme seg inn i ligaspillet og dermed sikre over 300 millioner kroner. De møter Dinamo Zagreb. Zagreb slo Zalgiris fra Litauen 7-1 sammenlagt. Første kamp spilles i Zagreb på tirsdag. Så til friidretts-EM i Birmingham. I går så var det en skikkelig nedtur for regjerende mester Marcel Jacobs på 100-meteren i Birmingham. Italieneren kjente på smerter i låret under oppvarmingen, men stilte likevel til start. Dermed måtte han gi seg etter hvert og halte over mållinjen. Romel Glave vant gullet på 10.09. Friidretts-EM fortsetter i dag for de norske. Sander Skotheim skal i tikamp med 100 meter. Senere springer Tobias Grønstad semifinale på 800 meter, mens historiens raskeste på 400 meter hekk, Karsten Warholm, springer også semifinale. Mandag sprang Warholm, Amalie Juhl, Andreas Offstad Kulseng og Henriette Jæger seg inn til seier på mix-stafetten for første gang for Norges historie.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Har du spunnet dikterhjul før? Eller hørt dikt og sanger i en lyttestol? Bygg deg borg av ordklosser? På Garborg-senteret på Bryne kan du prøve dette. Og akkurat nå kan du også prøve deg som detektiv og løse det escape om inspirerte treskomysteriet. Leg deg til spor, løs kode og se om du finner skoene. Garborg-senteret ligger rett med Bryne togstasjon. Og husk å gå innom museumsbutikken. Her er det mye fint. Åpen hver dag, utenom søndag.

Oppholdsvær og periodevis med sol i dag, særlig ute ved ettermiddagen. Veldig fint vær. Så vil det blåse bris av skiftende retning. Fra i ettermiddag sørlige bris, frisk bris på kysten. 8-9 grader først på dagen, stiger ute ved morgenen. Maks temperatur spått opp i 19 grader i dag.

Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag.

Fri fra Street Boys. Det klokka begynner å nærme seg ett. En nyhetsoppdatering alt rett rundt hjørnet her hos oss. Tidlig onsdag ettermiddag. Bella K, I love it, I love it, I love it. Skal få følge oss dit.

0: Her VG-nyhetene. PST varsler om økt risiko for vold og terror fra ungdommer som bekjenner seg til ekstrem islamisme. Ungdommer mellom 15 og 17 år, ofte født og oppvokst i Norge, utgjør majoriteten. Og TikTok bidrar til radikalisering. En mann i 80-årene siktet for uaktsomt drap etter at en mann i 40-årene omkom i en trafikkulykke i Moss i går, det skriver Moss Avis. Ulykken skjedde mellom en bil og en motorsykkel midt inne i Mosseporten-tunnelen. EU gir 2 millioner euro i nødhjelp til jordskjelvrammede Colombia, melder NTB. Minst 216 døde og 3800 savnet. Politiet mottok 982 publikumsklager i fjor, en økning fra de to foregående årene.
1: Av snaut 1000 saker ble det funnet grunnlag for kritikk i 44, som tilsvarer rundt 5%. Det en lavere andel enn de foregående årene, skriver politiet i en pressemelding. De fleste av sakene gjelder politiets adferd og saksbehandling. 29 saker omhandlet diskriminering, der en endte med kritikk. Totalt ble 165 saker vurdert som uheldig, men ikke grunnlag for kritikk.
0: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Det har brent på to ulike steder på Moi i Lund kommune i morgentimene. Den største brann var en enebolig på Nedre Stranda, mens den andre var i en søppelkasse omtrent 1000 meter i luftlinja fra brann i eneboligen. Operasjonsleder Steinar Knudsen i politiet sier politiet tror brann i eneboligen oppstod i en søppelkasse og spredte seg til kledningen av eneboligen. Ola Oftedal er innsatsleder på stedet. Han sier til NRK at en av hypotesene er at det kan være en sammenheng. En annen hypotese er at det er helt tilfeldig. Han forteller også at politiet har benyttet seg av en drone for å se etter en eventuell person som eventuelt kan ha påsatt brannene. Den mye omtalte benken på ruten i Sandnes ble fjernet i natt. Faste brukere oppdaget at den var borte når de ankom stedet i 8-10 dag morges, det skriver Aftenbladet. Den skal visst ha blitt flyttet til Vatnet, men ingen vil sitte på den der, det sa en av brukerne til avisen. Sandnes kommune hadde nektet å oppgi datoen for at det skulle være vanskelig å gjennomføre. Heidi Bjerga i SV kritiserer hemmeligholdet og mener folk må få lov til å si hva de mener. Og en mann i 50-årene dømt til besøksforbud mot et NAV-kontor i Rogaland i 6 måneder. Mannen har ifølge dommen fra Sør-Rogaland tingrett ved flere anledninger truet NAV-kontoret via telefoner og meldinger. Han er også tidligere dømt til besøksforbud mot det samme NAV-kontoret opp til flere ganger. Retten viser til at forbudet kun gjelder fysisk oppmøte. Mannen kan fortsatt ha kontakt via telefon eller elektronisk. De ansatte er redd ham, og deres behov for beskyttelse må veie tyngre enn hans eventuelle behov for fysisk oppmøte ved NAV, heter det i dommen.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Vi går snart inn i den tiden på året der båtlivet begynner å gå litt i dvale. Sommeren er snart over, båtene skal opp av sjøen og kanskje oppdage enkelte at den gamle båten egentlig har gjort sitt. Men hva gjør du egentlig med en båt som ikke lenger skal være på sjøen? Det kan jo ikke være sånn at du setter ut med søppelet på tirsdagen. I dag har vi tatt turen til Ekofiber i Stavanger som jobber med nettopp dette. Retur, gjenvinning. Og vragpant på gamle fritidsbåter. Jeg står sammen med Silje Brustad, som blant annet har ansvar for logistikken her. Silje, la oss begynne helt, helt enkelt. Hva er det egentlig dere driver med her hos Ekofiber?
1: Vi henter inn vragbåter, og vi tar imot vragbåter, og så sender vi det enten til gjenvinning, via forbrenning, eller vi lager litt nye produkter som er under forskning og utvikling per i dag.
0: Du, nå er vi jo på vei ut av båtsesongen. Er høsten en ekstra travel tid for dere? Kommer det inn mange båter som folk har bestemt seg for at det nå gidder ikke mer?
1: Absolutt. Dette er absolutt den travleste tida for oss. Det kommer inn kanskje rundt imot 100 tonn båt på en måned, som typisk sånn august, september. Så det er veldig kjekt. Og ja.
0: Du, hva er det folk gjør, hva er det som gjør at folk vil kvitte seg med båten sin? Er det sånn at båter som er ødelagte, eller er det mye sånn, altså nå har han stått her på tomter i 15 år, og må faktisk gjøre noe med det?
1: Du, det er litt begge deler. Det kan være noen som har arvet en båt, det kan være båten har gjort sitt, de har gjerne kjøpt nye båt og trenger båtplassen til den nye båten. Det er forskjellig å gjøre det. Noen har jo også hatt båten liggende lenge og tenkt at de skulle pusse den opp, men så skriver de til meg at de ser at tida strekker ikke til.
0: Du, jeg sa for meg at det finnes ganske mange båter rundt omkring som folk egentlig ikke vet hva de skal gjøre med. Har dere noen gang fått inn et skikkelig vrag?
1: Ja da, vi får en skikkelig vrag hele veien. Det største utfordringen vår når vi får en skikkelig vrag, det er jo bare å sikre at de kan komme trygt inn på en henger eller sjøveien, at de er flytedyktige, og kanskje at de ikke knekker i oppløftet. Det har heldigvis aldri skjedd, men det er vi veldig ekstra på vakt med, for det er veldig mange av båtene, de har sitt.
0: Det er jo faktisk litt interessant. Hvis jeg har en gammel fritidsbåt jeg vil bli kvitt, så kan jeg faktisk få noen kroner for den.
1: Ja, det kan du. Det er vrakpant på båt på 1000 kroner, og det gjelder alt fra et surfebrett på 20 kilo og opp til en båt som kanskje veier 3 tonn. Så er det 1000 kroner i vrakpant.
0: Så hva må jeg gjøre hvis jeg står hjemme med en gammel båt som jeg bare vil bli kvitt?
1: Da kan du gå inn på ekofiber.no og melde inn vragebåten. Så vil vi ta ganske raskt kontakt med deg og se hvordan vi eventuelt kan få denne inn. Hvis du har henger og bil, eller har noen som du kjenner som kan hjelpe deg med å få inn denne båten, så kan du egentlig bare komme med en 24/7, 365 dager i året. Det er bare å legge den ut forbi porten her hos oss, så vipper vi den inn med trøkken når vi kommer på jobb. Og da må du bare sende oss en mail igjen på post@ekofiber, sånn at jeg kan få sendt skjema for vrakpann, sånn at du kan søke om den 1000-lappen.
0: Du, nå nevnte du jo litt i hvor mange tonn dere fikk inn i båt, men for eksempel nå frem til jul, hvor mange båter forventer du å få inn?
1: På et år så er det 2600 båter da, som er litt, hvis vi deler det i to, så 1300 båter, kanskje. Ja, det forventer jeg inn frem til jul.
0: Du, en ting er jo å bli kvitt denne båten, men hva skjer egentlig med båten når den kommer inn til dere?
1: Du, alt dette, hvor stor båten er og hvordan kapasiteten er, sånn som nå er vi jo den travleste perioden, og da blir de veldig mye lagt til lagring for knusing innimellom når vi har tid, for vi bruker mesteparten av tiden på å hente båt, både med pick-up og store henger. Der kan vi dra båter opp til 2,8 tonn, eller vi henter de i sjøveien, og på kajen vår så kan vi løfte båter opp til 6 tonn med eget utstyr, og vi tar også større båter, men da må vi ha klart en kranbil som kan løfte litt tyngre båter.
0: Vi innom Ekofiber I Stavanger så driver vi gjenvinning og vragpant på blant annet gamle fritidsbåter og vi straks tilbake med mer.
2: Oppholdsvær og periodevis med sol I dag, særlig ute I ettermiddagen, veldig fint vær. Så vil det blåse bris av skiftende retning, fra I ettermiddag sørlige bris, frisk bris på kysten. 8-9 grader først på dagen, stiger utover morgenen, makstemperatur spått opp I 19 grader I dag.

0: Hvor er sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelig gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det er Egersund det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.
1: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
2: Velkommen til Motorsenter Norway, der Excel-ark blir byttet ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre dere eventbiler på Norges nyeste reisingbane. Eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmo i offroden? Alt for små team på 4 personer til store firmafester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserom med prosjekter som står klar. Trenger du mat? Ingen problem, vi fikser det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengen en opplevelse de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og ler av lenge etterpå.
3: Ble sommeren litt dyrere enn du hadde tenkt? Da skal du få en skikkelig god nyhet. Akkurat nå får du enda bedre betalt når du selger gull og sølv hos Tavex. Frem til 14. august kutter de nemlig marginen sin med hele 4%, på toppen av det som allerede er Norges beste priser. Det betyr enda mer penger til deg. Ta turen innom Gartnerveien 29, rett med Kilden i Stavanger, så gir de deg en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
4: Eivind, hvorfor skal vi gå på Fjorg i Vågen?
5: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
4: Hva er det kjekkeste med Fjorg i Vågen?
5: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorg i Vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorg i festival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
6: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
7: Men det er en plass jeg aldri må innom til. Knapphus, du vet at det går ned her.
6: Når traktoren må gå, er det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

Er dere klar? Nå er det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes & Kite, Bausa, Rockboys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!

0: Vi innom bedriften Ekofiber I Stavanger, så driver vi gjenvinning og vragpant på, på gamle fritidsbåter. Vi snakker med Silje Brewster, som har ansvaret for logistikken. Altså, mange tenker kanskje at en gammel glassbåt, eller glassfiberbåt heter det vel, bare søppel. Men dere klarer faktisk å gjenvinne deler av materialet?
1: Det gjør vi. Vi gjenvinner båten I forhold til at vi kutter den opp, og så sender vi noe til forbrenning, og noe bruker vi I utvikling, og vi har lagt benker, vi har lagt prototyper skjøyskjermer, vi har lagt blomsterkasser litt forskjellig, og det skal vi jobbe veldig mye mer nå I høst. Men det vi aktivt gjør hver dag, det jo at vi selger deler av disse båtene, og vi har folk som kommer inn innom her hver uke og leder til båtdeler. De jobber gjerne med det som blitt så populært, de flipper båter, de flipper altså ikke hus, men det blitt en greie, og vi selger båtdelene veldig rimeligt. Båtdelene hos oss jo unike, og det litt vanskelig å si akkurat hva vi har på lager, 3-4 tusen deler, så det kjekkeste om kunden kommer inn og diller litt rundt og kikker om der finner noe som kan passe til deres båt eller til deres prosjekt.
0: Du nevnte benker, vi sitter jo på siden noen grønne benker og litt sånn her, altså det jo ganske kult at dere kan bruke en gammel båt og lage det om til, til en benk.
1: Ja, da maler vi det opp, tilsetter polyester og så lager vi da plank, og så bygger vi da, sånn som de som står bak oss her, det en sånn halve benk med blomsterkasse bak, som var et utviklingsprosjekt for en 3-4 år siden. Akkurat nå så det vi jobber med støyskjermer for vei, så de holder med på å sette opp prototyper av, og de vil stå klar her til utstilling I løpet av høsten.
0: Hvis noen vil ha seg en sånn benk, hvor får de tag I de?
1: Ja,

0: Nei, da må de ta kontakt her, men per i dag da, så er det et eldre forskningsprosjekt som jeg har egentlig bare brukt benkene internt for å se hvordan man kan benytte glassfiberen, og satsningen nå, det kommer til å være hovedsakelig støyskjermer.
1: Hvem det da dere jobber mot?
0: Du, nei, det Norske Veier kommune som, og så jobber vi jo også litt med at vi skal produsere disse, så er det jo noen store lokale bedrifter som vi håper og har også dialog med om at de kan være de som faktisk produserer dette for oss som flinke på sånn. Vi har noen veldig flotte, større industrielle bedrifter her i regionen.
1: Silje, du jobber jo med logistikk og HR her på Ekofiber. Hva det mest uvanlige du vil si du har opplevd at dere har fått inn her til Kai?
0: Uvanligt, ja. Vi får jo inn både. Vi kan få inn litt tanker. Vi har fått inn litt vindmølleblad. Vi ikke si det så uvanligt. Det kanskje mest uvanlige når Ola Norman ringer og spør om at han kan få komme ned og ha den siste det begravelsen fra båten når vi skal hente den. Det har faktisk skjedd, og det jo koseligt det.
1: Ja, for folk blir jo glad i båten sin når gjerne har hatt den i mange år. Du ser gjerne i tåret to da, så triller når båten blir trykket sammen.
0: Absolutt, og ikke minst hører jeg noen tårer gjennom telefonen også, for det mange som gjerne skulle ha gitt båten videre i familien, men det dessverre sånn at den vil ha større båter og nyere båter, og en har ikke tid til å flikke sånn som kanskje gamle far har gjort. Sånn er det.
1: Du, hva det kjekkeste med å jobbe med akkurat dette?
0: Ingen dager like. Jeg kommer på jobb, der ligger en båt, fem båter utfor, der ringer en, kanskje så har en båt som har fått mye vann, han har ikke gått ned, og da gjelder det å få opp den båten og pumpe ut vattene, for det voldsomt mye dyrere å heve en båt. Dagene er helt unike, så det utrolig kjekt. Jeg springer mye, både inn i hallen og ned på kajen, så jeg sitter ikke bare foran PC-en, og jeg får vind i hår, og jeg kan stå her i snøen og vente på en som på en eller annen måte har funnet ut at han skulle levere båten da midt i februar på en god værsdag, og står da klar kanskje en lørdag formiddag for å ta imot. Så det en veldig kjekk arbeidsdag, det så variert.
1: Og når du ser alle disse gamle båtene som kommer inn, der ligger jo en god gjeng nede i hjørnet der, ser jeg. Har du selv blitt mer miljøbevisst av dette?
0: Ja, absolutt. Jeg tenker jo mye mer miljø hele veien, både også fordi at vi jobber med dette, og vi hører jo at for eksempel litt hvert, så hvis en kjøper klær, så skal en kunne levere klær nå tilbake der en har kjøpt de. Da skal butikken liksom kunne gjøre det, og det samme vil jo kanskje komme for båt i fremtiden, at du kjøper du en båt, så betaler du gjerne for at den, da, når han har end of life, at du allerede som på en bil liksom betalt for den vragingen. I dag er det ordnet gjennom en egen post hos Miljødirektoratet, men jeg vil jo tro i fremtiden at alt som en anskaffer seg skal ha en returrett. Og ordning. Mm.
1: Du, hvis noen nå sitter hjemme og hører og tenker, dette gjelder jo meg, jeg har faktisk en gammel båt, jeg skulle bli kvitt. Hva det viktigste de må vite?
0: De må vite at de kan ta kontakt med Ekofiber. Enkleste for oss er at de sender en mail til postet Ekofiber, eller gå inn på nettsiden og melde en båt eller henvendelse. Og det litt fordi at vi bruker mesteparten av tiden til å hente båter. Akkurat nå det en mann i produksjonen, og så er resten ute og hente en båt. Jeg venter fire båter til kai, blant annet en 32 fots fairline, og vi har mye vi skal gjøre med å løfte de trygt opp og få de opp og inn i hallen og legge de i kø til gjenvinning.
1: Hvis noen nå sitter klar med tilhengeren på vei ned for å levere denne båten, hvor finner de dere?
0: De finner oss nede på Forostrand, Midtgårdveien 22.
1: Da vet du det. Så hvis den gamle båten har fått nok av sjølivet, så finnes det altså alternativer til å la den stå, ikke la den stå og forfalle I hagen, eller enda verre, enda på et sted den absolutt ikke skal være. Hos EFA Ekofiber kan du få båten få et nytt liv, og kanskje det litt fint å tenke på at det som en gang var en båt på sjøen, kan ende opp som et helt nytt produkt. Cecilie Brustad fra Ekofiber, det tusen takk for praten, og så lykke til med å rydde opp etter den båtsesongen.
0: Jo, takk for det.

Nå er det snart tilbake til hverdagen igjen, og på Norwegian Outlet på Ålgård så finner du alt du trenger til skolestart, barnehage og jobb. Hva trenger du? Vi kan nemlig friste med rabatt på rabatten når Outlet Mania smeller i gang denne uka her. Nå på lørdag har vi i tillegg barneaktiviteter mellom 12 og 3. Velkommen til en hyggelig handel i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

Full og fin, det det Synnevo som kvitterer ut opp mot toppen av en ny time, så jeg, for da klokka straks to. Nyheter og lokale nyheter, og så Chris Holsten før det. Veldig fin siste, første dans.

0: Her er vignettene. Lagmannsretten har forkastet anken til Marius Borg Høiby, og han må dermed fortsatt sitte I varetekt.
1: Mandag besluttet Oslo tingrett at Høiby skal sitte 4 nye uker I varetekt, med fotlenke hjemme på Skaugum. Forsvarer Petar Sekulic hadde I forkant fått signaler om at Høiby kunne løslates, men politiet bestrider at løslatelse var endelig besluttet. Politiet mener fortsatt det fare for nye voldslovbrudd.
0: Reporter Miriam Alsvik. En mann I 70-årene tiltalt for aktsomt drap etter en trafikkulykke I Tromsø I august I fjor, det melder NRK. Politiet mener mannen ikke opprettholdt vikeplikten da han kolliderte med en motorsykkel. MC-føreren døde senere av skaden han pådro seg I ulykken. Mer enn 90 millioner europeere vil få temperaturer på over 35 grader I dag, det melder nyhetsbyrået AFP. Det har vært hetebølger og varmerekord I en rekke europeiske land I sommer. Til slutt har vi med at en Bodø-Glimt-ansatt skal ha blitt slått av en spiller etter 3-2-seieren over belgiske Union Saint-Gilloise I går kveld. Flere av unionsspillerne var misfornøyde med både resultatet og dommeren, noe som førte til knuffing I spillertunnelen. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
2: Det har brent på to ulike steder på Moi I Lund kommune I morgentimene. Den største brann var en enebolig på Nedre Stranda, mens den andre var I en søppelkasse omtrent 1000 meter I luftlinja fra brann I eneboligen. Operasjonsleder Steinar Knudsen I politiet sier politiet tror brann I eneboligen oppstod I en søppelkasse og spredte seg til kledningen av eneboligen. Ola Oftedal innsatsleder på stedet. Han sier til NRK at en av hypotesene at det kan være en sammenheng. En annen hypotese at det helt tilfeldig. Han forteller også at politiet har benyttet seg av en drone for å se etter en eventuell person som eventuelt kan ha påsatt brannene. Den mye omtalte benken på ruten I Sandnes ble fjernet I natt. Faste brukere oppdaget at den var borte når de ankom stedet I 8-10 dag morges, det skriver Aftenbladet. Den skal visst ha blitt flyttet til vattnet, men ingen vil sitte på den der, det sa en av brukerne til avisen. Sandnes kommune hadde nektet å oppgi datoen for at det skulle være vanskelig å gjennomføre. Heidi Bjerga I SV kritiserer hemmeligholdet og mener folk må få lov til å si hva de mener. Og en mann I 50-årene dømt til besøksforbud mot et NAV-kontor I Rogaland I 6 måneder. Mannen har ifølge dommen fra Sør-Rogaland tingrett ved flere anledninger truet NAV-kontoret via telefoner og meldinger. Han også tidligere dømt til besøksforbud mot det samme NAV-kontoret opp til flere ganger. Retten viser til at forbudet kun gjelder fysisk oppmøte. Mannen kan fortsette kontakt via telefon eller elektronisk. De ansatte redd ham, og deres behov for beskyttelse må veie tyngre enn hans eventuelle behov for fysisk oppmøte ved NAV, heter det I dommen.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

er gutta i BTS og Swim. Inn I en ny time på kontoret. Onsdag ettermiddag. Aslak med deg en time til fram til ettermiddagsrushet klokka tre. Vi skal ha med oss Shakira og Burna Boy.

0: I kveld får vi en ganske spesiell himmel over fylket vårt I Rogaland. Vi får en stor delvis solformørkelse, og på det meste blir rundt 80% av sola dekket av månen. Men før vi springer ut og kikker opp I kveld, så det en ting vi må ha kontroll på, nemlig øynene våre. Det har vi blant annet fått melding om I en pressemelding fra Standard Norge, og det derifra vi har fått med oss deg, Bjørnar Sølvik Jensen, som kommunikasjons... Rådgiver, god morgen.
1: God morgen, alle fjerde.
0: Du, du klar til solformørkelse? Jeg har først og fremst forstått at det blir lenge til neste delvis solformørkelse.
1: Ja, det sies at det skal være ganske lenge til nå, I hvert fall med denne dobbelthendelsen som skjer astronomisk, med disse asteroidesvermen I tillegg, da jo noen som anslår at det skal være minst 30 000 år til neste gang, så her gjelder det å følge med I kveld.
0: Ja, jeg tror ikke jeg kan oppleve neste gang. Du, hvorfor det viktig at vi bruker riktig type briller når vi skal se på denne solformørkelsen I kveld?
1: Nei, det jo intense strålinger når man ser rett på sola, det skal man jo aldri gjøre, og Det handler jo om at rett og slett du nødt til å ha så sterke filtre på brillene du bruker, at hvis du har på deg de solbrillene inne, så skal du nesten ikke se noen ting, annet enn kanskje at det et filament I en lyspære eller noe sånt. Så tette må de brillene være, for at du ikke skal skade synsnervene. Og det viktig å bruke dem også, for man merker det ikke, for det ikke smertereseptorer i øynene, så... Man merker ikke at det blir skadet heller, så det viktig å være førevar.
0: Så vil du egentlig si at det kan være farlig å se direkte på sola uten god nok beskyttelse I kveld?
1: Det farlig å se direkte på sola uten god nok beskyttelse, I hvert fall hvis man har lyst til å bevare synet.
0: Så hvis folk skal ut og se på briller I dag, hva skal de helt konkret se etter?
1: Ja, det viktigste jo at du får, at du kjøper det de kaller for solformørkelsesbriller, og at de følger den standarden at det CE-merket, som betyr at de følger den standarden som kreves for å beskytte mot sola.
0: Så det jo sikkert foreldre som hører på, og det jo fort gjort at jeg rundt klokka 7, 7:30, 8, når solformørkelsen på det sterkeste her I fylket. Det sikkert at det noen unger som springer ute da, og helt sikkert noen unger som vil se opp mot himmelen. Hva bør foreldrene være opps på, og hva bør foreldrene si til ungene?
1: De bør I hvert fall si til ungene at man bør ikke se direkte mot sola. Det kjempeviktig. Og hvis man skal se på sola det hele tatt, så bør man ha disse beskyttelsesbrillene som man får kjøpt for en relativt rimelig penge. Det ikke sånn, det jo viktigste jo filtre som i glassene.
0: Mm. Hvis vi skal dra litt lenger da, hvis vi skal ha kikkert eller teleskop, det kan jo være fristende å finne frem det for å få skikkelig godt blikk på sola. Det ok å se det gjennom kikkert eller teleskop?
1: Nei, det bør du ikke gjøre. Og hvis du skulle finne på noe sånt, så må du ha et ekstra sterkt filter du setter foran teleskopet eller kikkerten. Men det rådes til å ikke gjøre det.
0: Med mobil eller kamera da, hvis du på en måte ikke ser på det og tar et bilde, det ok?
1: Det en viss risiko for at linsene kan bli skadet også av det, men Dette ikke mine ord, dette kan du også høre oppe som ikke hører. Så sier jo han, Eirik Knut, han astrofysikeren, han ikke anbefaler å ta direkte bilder av sola, for det kan ødelegge sensoren i kameraet ditt. Så du må ha du bør I hvert fall ha et filter foran for å være sikker på at du ikke skader utstyret ditt.
0: Nå har du gitt mange gode tips og råd om solformørkelsen I kveld, men hvis det en ting lytteren bør få med seg... før solformørkelsen. Hva det?
1: For det første, få med deg solformørkelsen. Jeg tror det blir en spektakulær opplevelse. Men husk å kjøpe beskyttelsesbriller og vær sammen med venner og se på denne fantastiske hendelsen.
0: Får du sett den du, Bjørnar?
1: jeg engstelig for at her på Østlandet hvor jeg befinner meg, så kan det, det varslet litt sånn lettskyet, så jeg håper at jeg skal få det med meg, men vi får håpe at værgudene står og spiller.
0: Ja, vi får det. Da håper jeg på fint vær på Østlandet, for her hjemme, her skal det være sol og klarvær I kveld, rundt klokka 7, altså når det starter. Bjørnar, tusen takk for både tips og prat, så får du ha en fin kveld I vente.
1: Tusen takk for det, og lykke til med solformykelsesopplevelsen på Jæren.
0: Oppholdsvær og periodevis med sol I dag, særlig ute ved ettermiddagen, veldig fint vær. Så vil det blåse bris av skiftende retning, fra I ettermiddag sørlige bris, frisk bris på kysten. 8-9 grader først på dagen, stiger ut over morgenen, makstemperatur spått opp I 19 grader I dag.

0: Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smørolje til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.
1: Det det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bak kledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Det ble dramatisk for de norske lagene i Europa i går, men begge er videre. Bodø/Glimt slo belgiske Union Saint-Gilloise 6-5 sammenlagt etter at det tidligere Egersund-spiller Andreas Helmersen avgjorde kampen etter 117 minutter i ekstraomgangene. Dermed vant Glimt-kampen 3-2, og nå møter de Nijmegen i den avgjørende playoff-kampen før Champions League-spillet. Brann også videre etter et vilt drama på Kypros. Noah Holm redda bergenserne med en heading til 1-1 med 30 sekunder igjen av tilleggstiden, før samme mann Brasse sparket inn en ny utligning i ekstraomgangene. Christian Eriksen ble matchvinner kort tid for slutt. Brann slo Apollon Limassol 4-2 i kampen og 4-3 sammenlagt. Viking er allerede klare for siste og avgjørende playoff-kamp til Champions League, der de prøver å komme seg inn i ligaspillet og dermed sikre over 300 millioner kroner. De møter Dinamo Zagreb. Zagreb slo Zalgiris fra Litauen 7-1 sammenlagt. Første kamp spilles i Zagreb på tirsdag. Så til friidretts-EM i Birmingham. I går så var det en skikkelig nedtur for regjerende mester Marcel Jacobs på 100-meteren i Birmingham. Italieneren kjente på smerter i låret under oppvarmingen, men stilte likevel til start. Dermed måtte han gi seg etter hvert og halte over mållinjen. Romel Glave vant gullet på 10.09. Friidretts-EM fortsetter i dag for de norske. Sander Skotheim skal i tikamp med 100 meter. Senere springer Tobias Grønstad semifinale på 800 meter, mens historiens raskeste på 400 meter hekk, Karsten Warholm, springer også semifinale. Mandag sprang Warholm, Amalie Juhl, Andreas Offstad Kulseng og Henriette Jæger seg inn til seier på mix-stafetten for første gang for Norges historie.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Oppholdsvær og periodevis med sol I dag, særlig ute I ettermiddagen, veldig fint vær. Så vil det blåse bris av skiftende retning, fra I ettermiddag sørlige bris, frisk bris på kysten. 8-9 grader først på dagen, stiger han utover morgenen, makstemperatur spått opp I 19 grader I dag.

Er dere klar? Nå det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hei is a Kite, Bausa, Rockboys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!

and Dressed. Da klokka straks tre, tiden flyr. Jeg skal få overlate min plass til Jonas, som øyeblikket på plass med ettermiddagsrushet. Neste etappen her hos oss I dag. Før nyheter, dette Bakal.

0: her er Vignettene. 10 barn sendt til sykehus etter å ha fått i seg gass på dampsaga Bad og Gym i Steinkjær. Hele bygget evakuert etter at en reaksjon mellom klor og svovelsyre har produsert gass, opplyser politiet. Brannvesenet gjennomsøker nå bygget for å finne årsaken og eventuelt stanse utslippet. Flere reagerer på kameravinklene under friidretts-EM, til tross for at det har kommet nye retningslinjer for filming av kvinnelige utøvere.
1: De skal sørge for mer respektfulle kameravinkler. Likevel har både Pernille Karlsen Antonsen og Andrea Roth blitt filmet bakfra i mellom et halvt og ett minutt. Antonsen ønsker seg fokus på prestasjonene og ikke på kropper.
0: Reporter Miriam Alsvik. Ja, vi fortsetter med friidrett, for Karsten Warholm tok seg til EM-finale etter å ha løpt inn til tiden 48 i semifinalen på 400 meter hekk i Birmingham i dag. Fredag kveld kan Warholm ta sitt fjerde strake EM-gull på distansen. Helt til slutt har vi med at en mann i dag snek seg ombord på et Norwegian-fly på Gardermoen uten gyldig billett. Mannen i 20-årene ble oppdaget før flyet tok av og ble tatt hånd om av politiet. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
2: Det har brent på to ulike steder på Moi i Lund kommune i morgentimene. Den største brann var en enebolig på Nedre Stranda, mens den andre var i en søppelkasse omtrent 1000 meter i luftlinja fra brann i eneboligen. Operasjonsleder Steinar Knudsen i politiet sier politiet tror brann i eneboligen oppstod i en søppelkasse og spredte seg til kledningen av eneboligen. Ola Oftedal er innsatsleder på stedet. Han sier til NRK at en av hypotesene er at det kan være en sammenheng. En annen hypotese er at det er helt tilfeldig. Han forteller også at politiet har benyttet seg av en drone for å se etter en eventuell person som eventuelt kan ha påsatt brannene. Den mye omtalte benken på Ruten i Sandnes ble fjernet i natt. Faste brukere oppdaget at den var borte når de ankom stedet i 8-10 dag morges, det skriver Aftenbladet. Den skal visst ha blitt flyttet til Vatnet, men ingen vil sitte på den der, det sa en av brukerne til avisen. Sandnes kommune hadde nektet å oppgi datoen for at det skulle være vanskelig å gjennomføre. Heidi Bjerga i SV kritiserer hemmeligholdet og mener folk må få lov til å si hva de mener. Og en mann i 50-årene er dømt til besøksforbud mot et NAV-kontor i Rogaland i 6 måneder. Mannen har ifølge dommen fra Sør-Rogaland tingrett ved flere anledninger truet NAV-kontoret via telefoner og meldinger. Han er også tidligere dømt til besøksforbud mot det samme NAV-kontoret opp til flere ganger. Retten viser til at forbudet kun gjelder fysisk oppmøte. Mannen kan fortsatt ha kontakt via telefon eller elektronisk. De ansatte er redd ham, og deres behov for beskyttelse må veie tyngre enn hans eventuelle behov for fysisk oppmøte ved NAV, heter det i dommen.

Cameron with Compsing sin Medusa på vei inn i ettermiddagsrushet. Velkommen inn skal du være. Det altså meg, Jonas, som får lov til å ta over showet her på radioen. Vi skal høre mer god musikk, og ellers håper jeg du har en fin onsdag. Vi var så

0: Hun har vært travel i sommer. Hun står på scenen på hjemmebane under Jernotte og har blant annet også sluppet to nye låter, Temporary og nå sist Drunk on You, som vi slapp på fredag. Vi har fått med oss Mari. Mari, god morgen.
1: God morgen.
0: Har du hatt en fin sommer?
1: Veldig fin sommer.
0: Hva er høydepunktene våre?
1: Altså, jeg synes jo et av høydepunktene som startet sommeren var å få spille på Jernotte. Og så har jeg egentlig videre bare jobbet med musikk, reist litt, vært litt i Danmark. Og så skal jeg ha litt mer sommerferie nå i september. Men jeg har jobbet mye denne sommeren.
0: Ja, fordi egentlig er sommeren travel for deg med mye jobb og spillinger og mye som skjer.
1: Stemmer det.
0: Jernotte, vi må snakke litt mer om Jernotte. Hvordan var det å komme hjem igjen og spille på Bryne?
1: Altså, det har jo vært en sånn ting som jeg har hatt lyst til å gjøre lenge. Jeg gjorde Littla Jernotte i 2023, og så siden da så har jeg hatt lyst til å spille på liksom skikkelig voksen Jernotte. Så det å kunne på en måte starte sommeren, det var helt ekstremt kjekt, og det var veldig gøy å kunne se liksom både gamle klassekammerater og nye fjes i publikum da. Det var skikkelig, skikkelig gøy.
0: Kan jeg spørre deg, for deg som er på jobb da, og jeg kan jo tenke meg at når du på en måte er ferdig på scenen, så er du jo sikkert sleten. Men er det sånn at når du er først på hjemmebane, er det sånn at du klarer å bare omstille deg og bli en del av publikum og være med og feste med resten av de kjente, eller må du bare hjem og slappe av?
1: Akkurat på Jernotte så tok jeg den festingen dagen før. Så jeg var ute på Jernotte på fredagen, og så spilte jeg på lørdagen. Jeg spilte jo såpass sent at jeg hadde liksom, jeg har alltid et sånt ritual med å ha en debrief med teamet mitt etterpå, og bare liksom ta og gå gjennom alt som gikk bra, alt som gikk dårlig, og bare liksom snakke oss gjennom det. Så jeg rakk rett og slett ikke å liksom gå ut og se på siste akten, men hadde jeg spilt tidligere, så hadde jeg nok det, ja.
0: Du slapp også låten, og siste Drunk on You, hva låt er det?
1: Altså, det er en låt som jeg skrev sammen med Ådne, altså min bror, og så Kristine Villassen og Sebastian Akselberg, og det er en låt som jeg skrev på en hyttecamp tidligere i år. Det er en av mine aller første. Jeg tror ikke jeg har skrevet en ordentlig positiv kjærlighetslåt tidligere, men dette er altså det. Yeah. Det er egentlig en låt som handler om det å egentlig være veldig klar for å holde på å si, være alene, og være liksom bare i sin sånn single girl era. Men så plutselig så møter du en eller annen som bare endrer liksom hodet ditt til å liksom, ja, du mister litt kontrollen rett og slett, og bare endre mindsetet ditt til å være sånn, nei, vet du hva, this is the one for me.
0: Vi skal få høre den låten etter hvert, og Temporary låten, altså var det også litt sånn innenfor bryllupslåt, og det har litt feil da, altså, det er den zonen da i sommer.
1: Ja, altså, det er jo en låt som handler mer om det å velge seg selv, men jeg valgte jo et slags sånn bryllupstema, egentlig rett og slett fordi at altså, det har vært veldig mye fokus på bryllup i år, og så tenkte jeg at hva er på en måte min, altså, jeg har alltid hatt lyst til å gifte meg fra jeg var liten av, men så var jeg sånn, hvorfor har jeg hatt lyst til det? Hvorfor kan jeg ikke bare velge å velge meg selv, egentlig? Så den låten handler jo mer om det å faktisk ta et valg og standpunkt i at jeg skal velge meg selv, ja, okay, og ikke velge en mann.
0: Det er musikkvideo av låg med der. Ellers da, hvordan blir høsten, da blir det sommer, litt sommerferie for deg i september utover året. Hvordan blir det for Mari?
1: Altså, jeg holder på med et litt større prosjekt. Jeg holder på å skrive mitt første album, faktisk.
0: Wow!
1: Så det er det jeg egentlig holder på med nå i høst, utenom å ha litt grann ferie. Og så er det egentlig bare spennende å se hva resten av liksom, det neste året byr på, egentlig. Jeg er veldig spent selv.
0: Ja, reality-programmet, det er noe du kunne tenkt deg å blitt med tilbake igjen. Det har vi sett deg med før.
1: Plutselig, men jeg, akkurat nå så fokuserer jeg i hvert fall mest på musikken.
0: Ja, og album, ja, er det sånn at du har begynt å tenke på hva tid det skal komme?
1: Planen er jo at det skal komme ganske snart, og ganske snart betyr jo innenfor liksom, ja, det er jo fortsatt en liten stund igjen, jeg ikke ferdig med det.
0: Ja.
1: Så vi får nesten bare se litt. Jeg har ingen dato av hvertfall.
0: Vi gleder oss, i hvert fall, vi får bare glede oss uvitende om når det kommer ut etter hvert. Veldig bra, Mari. Du får ha en strålende sommerferie i september. Skal du reise utenlands, eller blir det her hjemme?
1: Da skal jeg faktisk reise en tur til Spania, ja. Oh. Så det blir fint. Litt varme. Det blir deilig.
0: Velfortjent. Og så gleder vi oss til å høre Drunk on You. Den skal vi høre nå. Mari, tusen takk for praten, så får du ha en fin dag, Gita.
1: Tusen takk, i like måte.

oppholdsvær og perioder med sol meldt videre I dag. Blåser en sørlig bris og frisk bris på kysten. I morgen får det meste skya, oppholdsvær, kan hende regnbyger til kvelds, ellers blåser det en sørøst bris på kysten opp I liten kuling, og temperaturen skal opp mot 20-21 grader maks.

traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøya på Bryne har et stort lager av smørolje til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: Eivind, hvorfor skal vi gå på fjorg i vågen?
1: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med Eivind i barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
0: Hva er det kjekkeste med fjorg i vågen?
1: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til fjorg i vågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en fjorg i festival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
2: Velkommen til Motorsenter Norway, der Excel-ark blir byttet ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre dere eventbiler på Norges nyeste reisingbane, eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmo i offroaden. Alt for små team på 4 personer til store firmaer fester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserom med prosjekter som står klar. Trenger du mat? Ingen problem, vi fikser det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengene opplevelse de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og lærer av lenge etterpå.
3: Har du lyst til å finne på noe kjekt? På Vitenfabrikken i Sandnes er det flere etasjer med spennende aktiviteter. Like kjekke for både store og små. Hvor langt klarer du å bygge en dominobane før en raser? Hvem er kjappest når du skal kapple med rullestoler? Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen i første etasje. Her kan du få hjernen til å reagere på alle mulige måter. Og hvor tunge tror du at en ekte menneskehjerne er? Velkommen til høy spenning og masse energi for hele familien på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
4: Hva er sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nisjebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det er Egersund det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.
5: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
6: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

I kveld kan man se en delvis solformørkelse her I fylket, men øyevern ekstremt viktig. Stavanger Astronomiske Forening stiller med formørkelsesbriller på Byhaugen fra rundt 6:30 I kveld, beskriver Stavanger Aftenblad. Formørkelsen ventes å starte like etter klokka 7, og på det meste vil over 80% av solskiva dekkes. Formann Bjarte Vikane advarer mot å se direkte på sola, og fraråder vanlige solbriller, sveiseglass og kamera uten riktig beskyttelse. Benken på ruten I Sandnes ble altså fjernet I natt. Faste brukere oppdaget det da de kom dit rundt klokka 8, skriver Aftenbladet. Den skal flyttes til vattnet, men ingen vil sitte på den der, sa en bruker. Kommunen holdt datoen hemmelig av frykt for at noen skulle vanskeliggjøre gjennomføringen. Heidi Bjerga fra SV kritiserer hemmeligholdet. En mann I 50-årene dømt til besøksforbud mot et NAV-kontor I Rogaland I 6 måneder. Han har ved flere anledninger trua kontoret via telefon og meldinger, og tidligere dømt til samme forbud flere ganger. Retten viser til at forbudet kun gjelder fysisk oppmøte. Mannen kan fortsatt ha kontakt via telefon eller elektronisk. De ansatte redd han, og deres behov for beskyttelse må veie tyngre enn hans eventuelle behov for fysisk oppmøte ved NAV, det heter det I dommen.

Nå er det snart tilbake til hverdagen igjen, og på Norwegian Outlet på Ålgård så finner du alt du trenger til skolestart, barnehage og jobb. Hva trenger du? Vi kan nemlig friste med rabatt på rabatten når Outlet Mania smeller i gang denne uka her. Nå på lørdag har vi i tillegg barneaktiviteter mellom 12 og 3. Velkommen til en hyggelig handel i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

oppholdsvær og perioder med sol meldt videre I dag. Blåser en sørlig bris og frisk bris på kysten. I morgen får det meste skya, oppholdsvær, kan hende regnbyger til kvelds, ellers blåser en sørøst bris på kysten opp I liten kuling, og temperaturen skal opp mot 20-21 grader maks.

0: Your husband is coming.
1: Har du spunnet dikterhjul før? Eller hørt dikt og sanger I en lyttestol? Bygg deg borg av ordklosser? På Garborg-senteret på Bryne kan du prøve dette. Og akkurat nå kan du også prøve deg som detektiv og løse det escape om inspirerte treskomysteriet. Leid etter spor, løs kode og se om du finner skoene. Garborg-senteret ligger rett med Bryne togstasjon. Og husk å gå innom museumsbutikken. Her det mye fint. Åpne hver dag, utenom søndag.

0: RR Vignettene. 10 barn sendt til sykehus etter å ha fått i seg gass på Dampsaga Bad og Gym i Steinkjær. Hele bygget evakuert etter at en reaksjon mellom klor og svovelsyre har produsert gass, opplyser politiet. Brannvesenet gjennomsøker nå bygget for å finne årsaken og eventuelt stanse utslippet. Flere reagerer på kameravinklene under friidretts-EM, til tross for at det har kommet nye retningslinjer for filming av kvinnelige utøvere.
1: De skal sørge for mer respektfulle kameravinkler. Likevel har både Pernille Karlsen Antonsen og Andrea Roth blitt filmet bakfra i mellom et halvt og ett minutt. Antonsen ønsker seg fokus på prestasjonene og ikke på kropper.
0: Reporter Miriam Alsvik. Ja, vi fortsetter med friidrett, for Karsten Warholm tok seg til EM-finale etter å ha løpt inn til tiden 48 i semifinalen på 400 meter hekk i Birmingham i dag. Fredag kveld kan Warholm ta sitt fjerde strake EM-gull på distansen. Helt til slutt har vi med at en mann i dag snek seg ombord på et Norwegian-fly på Gardermoen uten gyldig billett. Mannen i 20-årene ble oppdaget før flyet tok av og ble tatt hånd om av politiet. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
2: I kveld kan man se en delvis solformørkelse her i fylket, men øyevern er ekstremt viktig. Stavanger Astronomiske Forening stiller med formørkelsesbriller på Byhaugen fra rundt 6:30 i kveld, det skriver Stavanger Aftenblad. Formørkelsen ventes å starte like etter klokka 7, og på det meste vil over 80% av solskiva dekkes. Formann Bjarte Vikane advarer mot å se direkte på sola, og fraråder vanlige solbriller, sveiseglass og kamera uten riktig beskyttelse. Benken på ruten i Sandnes ble altså fjernet i natt. Faste brukere oppdaget det da de kom dit rundt klokka 8, skriver Aftenbladet. Den skal flyttes til Vatnet, men ingen vil sitte på den der, sa en bruker. Kommunen holdt datoen hemmelig av frykt for at noen skulle vanskeliggjøre gjennomføringen. Heidi Bjerga fra SV kritiserer hemmeligholdet. En mann i 50-årene er dømt til besøksforbud mot et NAV-kontor i Rogaland i 6 måneder. Han har ved flere anledninger trua kontoret via telefon og meldinger, og er tidligere dømt til samme forbud flere ganger. Retten viser til at forbudet kun gjelder fysisk oppmøte. Mannen kan fortsatt ha kontakt via telefon eller elektronisk. De ansatte er redde han, og deres behov for beskyttelse må veie tyngre enn hans eventuelle behov for fysisk oppmøte ved NAV, det heter det i dommen.

0: Kygo, Carterfate, that's when you know. Og vi skal gi ordet til Rogvi.
1: Vi skal til Vigrestad, de kan mer enn å bare ro når Erling Braut holder nevne plassen etter å ha skåret mål I fotball-VM. Det var ikke så verst, men nå Vigrestad dagene I vente. Det 14. og 15. august nå på fredag og lørdag at Vigrestad-dagene står for tur. Og som så hører bør, har vi fått et storfint besøk fra Vigrest. Bjarne Kvia Mæland, god morgen.
2: God morgen.
1: Vi må starte før vi snakker videre om et av de store eidepunktene. IH på Høgjæren, Vigrestad-dagene, så må vi snakke igjennom Erling Braut Haaland, altså når han nevnte Vigrest. Det var fint.
2: Ja.
1: Du fikk med deg det?
2: Ja, jeg gjorde det. Så han jo forstandig, det. Ja, Bryne og Vigrest.
1: Det var godt han ikke nevnte Brusen, eller...
2: Ja. Nei, det en vanvittig representant for Jæren.
1: Ja, det ikke det?
2: Ja, det det.
1: Du var ikke med å rote, for jeg så alle samlet seg på banen.
2: Nei, noen må få inn noen skattekroner.
1: Ja, noen må drive Norge
2: også. Ja, det det.
1: Du, fredag og lørdag, Vigrestad, dagene. Hva nummer I rekken er dette nå? Har du tale på det?
2: Nei, jeg burde jo. Nei, jeg har ikke det. Nå... Vi startet vel opp I 19, var det? Før covid.
1: Ja.
2: Året før covid. Og så kom jo det, og så var det jo stopp. Og så startet vi opp med en covid-vøve. Og før det igjen, eller på 87, nei, nå ble jeg arrestert hvis jeg sier ikke år, men det var jo I mange, mange, mange år, og så lå det brakk litt, og så, nå har vi fikk en svev på det igjen, og nå har vi fikk en god gjeng I komiteen, og til neste år, da jakter vi ungdommer igjen, det et par som går ut I den eldste garten, om ikke den eldste, så I den eldste enden, så... Så det nye på vei inn, så vi har finget en bra gjeng og bra kontinuitet I det.
1: Hvor mange dere I kommenteren, cirka?
2: Nei, da det bare med en for mye enn for lite, som 6-7 stykk, ja, med forskjellige ansvarsområder.
1: Og for de som enda ikke har vært på Vigrestad-dagene, hvor aktiviteten, hva det som skjer?
2: Nei, aktiviteten, det midt på torget. Da lukker vi av. Til å bruke hele torget med stenger av med misjonshuset som vi bruker den parkeringsplassen deres og frem forbi gamle banken eller posten og den kaféen som der så vi stenger egentlig av hele sentrum og oppe her med telt I mellom bygg og Så egentlig hele sentrum stenger av hele skiten
1: Ja, starter nå på fredag 14. Hvordan ser fredagen ut?
2: Nei, fredagen da åpner buene på klokka 5 Da det alt av buene der jo nå har vi aukt enda mer nå det over 30 diverse stener Dette året har vi sagt nei Til en del av det jo greit trist, men vi må jo kunne huse de av, de vi får inn, så...
1: Trist, men bra, samtidig.
2: Ja, nei, så det vi fasiliterer oss ikke, så det ikke noen vanvittige priser for de stenene, og de gjør kroner de ser der, og det gild for folk.
1: Det stort sett lokale utstillere?
2: Det mye lokalt. Det både bedrifter, og det egne, så driver vi hobby av sånne sysselle produktene som de styrer med. Så han stakkaren, så sjef for rigg og telt, og det han har...
1: Han har fått arbeid.
2: Ja, med dette året så hadde han tok inn litt mer enn det vi hadde tenkt, og da måtte vi få tak I mer telt. Men vi får det til. Det jo klokka 5, så det konsert klokka 6, med Johnny and the Prayhouse People. Og da stenger buene klokka 8, Abraham, han griller jo hele dagen ifra vi startet før, sikkert det også. Da det jo veteranbilutstilling, nærmisjonshuset, museumetautoen oppe. Og så det vanlige gode drøse som går rundt. Da det salg av kaffe. Det så det pleier. Det mye godt drøs.
1: De stenger teltet?
2: Nei, vi har jo det bygd av teltet, så har det vært en kjempesuksess. Det jo ikke akkurat en gullgruva, men det betaler seg, og hele bygd og kjemer, da det fullt. Så det jo ifra 8, da åpner vi det, til klokka 1. Det 18-årsgrensa. Og der jo hele bygd og ifra 18 til så gamle som de kan være.
1: Og så det å komme seg hjem og få en liten nattsøvn, og så det klart igjen til frokost på lørdagen.
2: Ja, det høneblod, og så det frokost den jo gratis fra 9 til 10 på Misjonshuset. Det mindørs. Slipp med veps og styr og stel. Det heter rolig. Buene, de åpner klokka 10. Så det et barneløp. Det halv 11. Og hesteritninger, den fra 11 til halv 2. Og det må jo si ta med hjelm. Det jo gratis. Hesteritning jo gratis selvfølgelig. Så får vi besøk av en kar avstande, Kloven Hagbart, så heter Sjov for kidsa. Seniordansen kommer dette år, de var ikke med i fjor. Så nå får de være med i år, svinger seg litt. Og så stenger vi av buene da klokka 3. Og så det jo det, vi griller jo hele dagen med Anna Abraham. Veteranbil og museum, og der mange ting, sier jeg her. Det overskuddet som vi genererer med grilling, det deler vi på Misjonshuset og Idrettshuset. Ja, det er jo ikke milliongevinst, men det er penger, så det ble jo litt av det.
1: Det ble ikke firmatur til Las Vegas etterpå?
2: Nei, men det ble jo litt av det over tid, og det klart at alle aktiviteterne, hoppeslott, hjemme også, både på fredag og lørdag, alle sånne aktiviteter som er færre til, og konserten, dette er gratis.
1: Og det skal bygge det gode.
2: Yes, og det klart, vi har jo mange sponsorer lokale som er med, og hos det noen kroner hver, så gjør det etter, vi har en sånn en liten, lite grann penger i botten, men det, vi bruker vel en 70-80 lapper på gratis ting som går igjen til bygda, så det er grevlig bra. Vi prøver ikke dette på lørdagen, med det teltet som bare stander der. Da har vi jo bygda teltet på fredagen, da er det ingenting, da er det folk som snakker.
1: Ja.
2: Det er musikken.
1: Den trøsten.
2: Ja. Og det er vanvittig gilt, og så prøver vi ikke på lørdagen fra 6 til 11, som et lite forstelt, vi hiver inn en sånn en liten ghetto-blaster, eller hva det heter, så stenger vi og rutter ned til klokka 11, så de gleibene får kose seg litt før de reiser til Bryne og prøver lykken.
1: Det kan fort gå godt.
2: Ja, det kan det.
1: 14. og 15. nå, fredag og lørdag, Vigrestadagene, arrangeres igjen. Bjarne, tusen takk for trøsten, så får du nyte helga.
2: Takk det samme.

Chris Olsen syng oppe på månen 4:30. I kveld kan man se en delvis solformørkelse her I fylket, men øyevern ekstremt viktig. Stavanger Astronomiske Forening stiller med formørkelsesbriller på Byhaugen fra rundt 6:30 I kveld, det skriver Stavanger Aftenblad. Formørkelsen ventes å starte like etter klokka 7, og på det meste vil over 80% av solskiva dekkes. Formann Bjarte Vikane advarer mot å se direkte på sola, og fraråder vanlige solbriller, sveiseglass og kamera uten riktig beskyttelse. Benken på ruten I Sandnes ble altså fjernet I natt. Faste brukere oppdaget det da de kom dit rundt klokka 8, skriver Aftenbladet. Den skal flyttes til vattnet, men ingen vil sitte på den der, sa en bruker. Kommunen holdt datoen hemmelig av frykt for at noen skulle vanskeliggjøre gjennomføringen. Heidi Bjerga fra SV kritiserer hemmeligholdet. En mann I 50-årene dømt til besøksforbud mot et NAV-kontor I Rogaland I 6 måneder. Han har ved flere anledninger trua kontoret via telefon og meldinger, og tidligere dømt til samme forbud flere ganger. Retten viser til at forbudet kun gjelder fysisk oppmøte. Mannen kan fortsatt ha kontakt via telefon eller elektronisk. De ansatte redd han, og deres behov for beskyttelse må veie tyngre enn hans eventuelle behov for fysisk oppmøte ved NAV, det heter det I dommen.

Nå er det snart tilbake til hverdagen igjen, og på Norwegian Outlet på Ålgård så finner du alt du trenger til skolestart, barnehage og jobb. Hva trenger du? Vi kan nemlig friste med rabatt på rabatten når Outlet Mania smeller i gang denne uka her. Nå på lørdag har vi i tillegg barneaktiviteter mellom 12 og 3. Velkommen til en hyggelig handel i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

oppholdsvær og perioder med sol meldt videre I dag. Blåser en sørlig bris og frisk bris på kysten. I morgen får det meste skya, oppholdsvær, kan hende regnbyger til kvelds, ellers blåser det en sørøst bris på kysten opp I liten kuling, og temperaturen skal opp mot 20-21 grader maks.

0: med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpen hver dag utenom lørdag.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Det er Bob Junior og Evan Klar med Lost Without You. I det vi nærmer oss klokka fem på radioen din onsdag 12. august har det blitt. Vi skal få med oss en nyhetsoppdatering straks, men før det må vi en tur til Michael Jackson.

0: Her er VG-nyhetene. Flere høyreordførere kritiserer partiledelsen for at de ikke vil videreføre avgiftskutt på drivstoff, og ber dem tenke på distriktene.
1: Der er det mange som ikke har andre alternativer enn bilen, påpeker Bø-ordfører Sture Pedersen. Partileder Ine Eriksen Søreide vil heller innføre skattelette. Lillesand-ordfører Einar Holmer Hoven mener det bør gå an å gjennomføre både skattelette og avgiftskutt.
0: Reporter Miriam Alsvik. Det var 79 år gamle Randi Hillesøy Kallevåg som mistet livet da to biler kolliderte i Bømlofjordtunnelen mandag. Kallevåg ble ved en feil gitt status som siktet etter ulykken. Politiet etterforsker saken fortsatt. En mann snek seg i dag ombord på et Norwegian-fly på Gardermoen uten gyldig billett. Mannen i 20-årene ble oppdaget før flyet tok av og ble tatt hånd om av politiet. Mannen er født i Afghanistan og har søkt opphold i Norge. Flyet skulle til Helsinki. Etter slutt tar vi med at Aftenposten, VG og Kronstadposten har blitt klaget inn til PFU av Nora Haukland for dekningen av saken mot Marius Borg Høyby. Haukland klager på identifisering, bildebruk og manglende samtidig møtegåelse. I studio Andre Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
2: I kveld kan man se en delvis solformørkelse her i fylket, men øyevern er ekstremt viktig. Stavanger Astronomiske Forening stiller med formørkelsesbriller på Byhaugen fra rundt 6:30 i kveld, det skriver Stavanger Aftenblad. Formørkelsen ventes å starte like etter klokka 7, og på det meste vil over 80% av solskiva dekkes. Formann Bjarte Vikane advarer mot å se direkte på sola, og fraråder vanlige solbriller, sveiseglass og kamera uten riktig beskyttelse. Benken på ruten i Sandnes ble altså fjernet i natt. Faste brukere oppdaget det da de kom dit rundt klokka 8, skriver Aftenbladet. Den skal flyttes til Vatnet, men ingen vil sitte på den der, sa en bruker. Kommunen holdt datoen hemmelig av frykt for at noen skulle vanskeliggjøre gjennomføringen. Heidi Bjerga fra SV kritiserer hemmeligholdet. En mann i 50-årene er dømt til besøksforbud mot et NAV-kontor i Rogaland i 6 måneder. Han har ved flere anledninger trua kontoret via telefon og meldinger, og er tidligere dømt til samme forbud flere ganger. Retten viser til at forbudet kun gjelder fysisk oppmøte. Mannen kan fortsatt ha kontakt via telefon eller elektronisk. De ansatte er redd han, og deres behov for beskyttelse må veie tyngre enn hans eventuelle behov for fysisk oppmøte ved NAV, det heter det i dommen.

Miles Smith, det med låta si My Mess, når klokka passerer fem, og vi skal straks snakke om det som rett rundt hjørnet, nemlig dagens solformørkelse, som man kan se her fra fylket. 80% av sola kommer altså til å bli dekket av månen. Det veldig viktig å ikke se direkte på det her fenomenet. Da kan du skade øynene dine. Men vi skal få lære alt om det når vi snakker med en ekspert rett etter Omi.

0: Eller Cheerleader. Det Felix Jan sin remix. Nå skal vi gi ordet til Rogvi.
1: I kveld får vi en ganske spesiell himmel over fylket vårt I Rogaland. Vi får en stor delvis solformørkelse, og på det meste blir rundt 80% av sol og dekket av månen. Men før vi springer ut og kikker opp I kveld, så det en ting vi må ha kontroll på, nemlig øyene våre. Det har vi blant annet fått melding om I en pressemelding fra Standard Norge, og det derifra vi har fått med oss deg, Bjørnar Sølvik Jensen, som kommunikasjons... Rådgiver, god morgen.
2: God morgen, alle fjerde.
1: Du, du klar til solformørkelse? Jeg har først og fremst forstått at det blir lenge til neste delvis solformørkelse.
2: Ja, det sies at det skal være ganske lenge til nå, I hvert fall med denne dobbelthendelsen som skjer astronomisk, med disse asteroidesvermen I tillegg, da jo noen som anslår at det skal være minst 30 000 år til neste gang, så her gjelder det å følge med I kveld.
1: Ja, jeg tror ikke vi kan oppleve neste gang. Du, hvorfor det viktig at vi bruker riktig type briller når vi skal se på denne solformørkelsen I kveld?
2: Nei, det jo intense strålinger når man ser rett på sola, det skal man jo aldri gjøre, og Det handler jo om at rett og slett du nødt til å ha så sterke filtre på brillene du bruker, at hvis du har på deg de solbrillene inne, så skal du nesten ikke se noen ting, annet enn kanskje at det et filament I en lyspære eller noe sånt. Så tette må de brillene være for at du ikke skal skade synsnervene. Og det viktig å bruke dem også, for man merker det ikke, for det ikke smertereseptorer i øynene, så... Man merker ikke at det blir skadet heller, så det viktig å være førevar.
1: Så vil du egentlig si at det kan være farlig å se direkte på sola uten god nok beskyttelse I kveld?
2: Det farlig å se direkte på sola uten god nok beskyttelse, I hvert fall hvis man har lyst til å bevare synet.
1: Så hvis folk skal ut og se på briller I dag, hva skal de helt konkret se etter?
2: Ja, det viktigste jo at du får, at du kjøper det de kaller for solformørkelsesbriller, og at de følger den standarden at det CE-merket, som betyr at de følger den standarden som kreves for å beskytte mot sola.
1: Så det jo sikkert foreldre som hører på, og det jo fort gjort at jeg rundt klokka 7, 7:30, 8 når solformørkelsen på det sterkeste her I fylket. Det sikkert at det noen unger som springer ute da, og helt sikkert noen unger som vil se opp mot himmelen. Hva bør foreldrene være opps på, og hva bør foreldrene si til ungene?
2: De bør I hvert fall si til ungene at man bør ikke se direkte mot sola. Det kjempeviktig. Og hvis man skal se på sola det hele tatt, så bør man ha disse beskyttelsesbrillene som man får kjøpt for en relativt rimelig penge. Det ikke sånn, det viktigste jo filtre som I glassene.
1: Mm. Hvis vi skal dra litt lenger da, hvis vi skal ha kikkert eller teleskop, det kan jo være fristende å finne frem det for å få skikkelig godt blikk på sola. Det ok å se det gjennom kikkert eller teleskop?
2: Nei, det bør du ikke gjøre. Og hvis du skulle finne på noe sånt, så må du ha et ekstra sterkt filter du setter foran teleskopet eller kikkerten. Men det rådes å ikke gjøre det.
1: Med mobil eller kamera da, hvis du på en måte ikke ser på det og tar et bilde, det ok?
2: Det en viss risiko for at linsene kan bli skadet også av det, men Dette ikke mine ord, dette kan du også høre oppe som ikke hører. Så sier jo han, Eirik Njus, han astrofysikeren, han ikke anbefaler å ta direkte bilder av sola, for det kan ødelegge sensoren i kameraet ditt. Så du må ha du bør I hvert fall ha et filter foran for å være sikker på at du ikke skader utstyret ditt.
1: Nå har du gitt mange gode tips og råd om solformørkelsen I kveld, men hvis det en ting lytteren bør få med seg... før solformørkelsen. Hva det?
2: For det første, få med deg solformørkelsen. Jeg tror det blir en spektakulær opplevelse. Men husk å kjøpe beskyttelsesbriller og vær sammen med venner og se på denne fantastiske hendelsen.
1: Får du sett den du, Bjørnar?
2: jeg engstelig for at her på Østlandet hvor jeg befinner meg, så kan det, det varslet litt sånn lett skyet, så jeg håper at jeg skal få det med meg, men vi får håpe at værgudene står og spiller.
1: Ja, vi får det. Då håper jeg på fint vær på Østlandet, for her hjemme, her skal det være sol og klarvær I kveld, rundt klokka syv, altså når det starter. Bjørnar, tusen takk for både tips og prat, så får du ha en fin kveld I vente.
2: Tusen takk for det, og lykke til med solformykelsesopplevelsen på Jæren.

0: oppholdsvær og perioder med sol meldt videre I dag. Blåser en sørlig bris og frisk bris på kysten. I morgen får det meste skya, oppholdsvær, kan hende regnbyger til kvelds, ellers blåser en sørøst bris på kysten opp I liten kuling, og temperaturen skal opp mot 20-21 grader maks.
1: Ja vel, kjør på da, kjør på.
2: Jeg vil ha en jenta fra Stavanger.

0: ble sommeren litt dyrere enn du hadde tenkt. Da skal du få en skikkelig god nyhet. Akkurat nå får du enda bedre betalt når du selger gull og sølv hos Tavex. Frem til 14. august kutter de nemlig marginen sin med hele 4%, på toppen av det som allerede er Norges beste priser. Det betyr enda mer penger til deg. Ta turen innom Gartnerveien 29, rett med skilden i Stavanger, så gir de deg en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
1: Velkommen til Motorsenter Norway, der Excel-ark blir byttet ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre åka Event-biler på Norges nyeste reisingbane. Eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmo i Offroden? Alt for små team på 4 personer til store firmaer fester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserommet med prosjekter som står klar. Trenger du mat? Ingen problem, vi fikser det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengene opplevelse de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og ler av lenge etterpå.
2: Men det er en plass jeg aldri må innom til. Knapp hus, du vet at det går ned her.
0: Når traktoren må gå, er det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

I kveld kan man se en delvis solformørkelse her I fylket, men øyevern ekstremt viktig. Stavanger Astronomiske Forening stiller med formørkelsesbriller på Byhaugen fra rundt 6:30 I kveld, det skriver Stavanger Aftenblad. Formørkelsen ventes å starte like etter klokka 7, og på det meste vil over 80% av solskiva dekkes. Formann Bjarte Vikane advarer mot å se direkte på sola, og fraråder vanlige solbriller, sveiseglass og kamera uten riktig beskyttelse. Benken på ruten I Sandnes ble altså fjernet I natt. Faste brukere oppdaget det da de kom dit rundt klokka 8, skriver Aftenbladet. Den skal flyttes til vattnet, men ingen vil sitte på den der, sa en bruker. Kommunen holdt datoen hemmelig av frykt for at noen skulle vanskeliggjøre gjennomføringen. Heidi Bjerga fra SV kritiserer hemmeligholdet. En mann I 50-årene dømt til besøksforbud mot et NAV-kontor I Rogaland I 6 måneder. Han har ved flere anledninger truet kontoret via telefon og meldinger, og tidligere dømt til samme forbud flere ganger. Retten viser til at forbudet kun gjelder fysisk oppmøte. Mannen kan fortsatt ha kontakt via telefon eller elektronisk. De ansatte redd han, og deres behov for beskyttelse må veie tyngre enn hans eventuelle behov for fysisk oppmøte ved NAV, det heter det I dommen.

Er dere klar? Nå det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Highest a Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!

oppholdsvær og perioder med sol meldt videre I dag. Blåser en sørlig bris og frisk bris på kysten. I morgen får det meste skya, oppholdsvær, kan hende regnbyger til kvelds, ellers blåser en sørøst bris på kysten opp I liten kuling, og temperaturen skal opp mot 20-21 grader maks.

0: Eivind, hvorfor skal vi gå på Fjorgivågen?
1: Folk samles, har det gøy, det er gratis inngang for alle, og det er uten aldersgrense til og med. Du kan ta med de barnevogn, barnebarn, kom og bli med og ha det fint.
0: Hva er det kjekkeste med Fjorgivågen?
1: Det er uten tvil det som skjer når artisterne drar i gang på gitaren eller sier første linje i et vers, og så tar publikum resten. Det er bare, da lever det. Velkommen til Fjorgivågen, folkens. Bli med og lag folkefest hver onsdag og en Fjorgifestival i slutten av juli. Det gleder meg til å se dere.
2: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

0: So I'll just do what I do.
1: May med låta Lucky mot slutten av timen, slutten av ettermiddagsrushet. Vi nærmer oss klokka 6 altså, du får nytt kvelden. Opplev solformøkelsen om du kan det trygt. Og så håper jeg vi to høres igjen I morgen. Her Tore Tang på vei ut.

0: Her VG-nyhetene. Flere Høyre-ordførere kritiserer partiledelsen for at de ikke vil videreføre avgiftskutt på drivstoff, og ber dem tenke på distriktene.
1: Der er det mange som ikke har andre alternativer enn bilen, påpeker Bø-ordfører Sture Pedersen. Partileder Ine Eriksen Søreide vil heller innføre skattelette. Lillesand-ordfører Einar Holmer Hoven mener det bør gå an å gjennomføre både skattelette og avgiftskutt.
0: Reporter Miriam Alsvik. NRK sier de vil ta grep etter å ha filmet norske friidrettsutøvere fra upassende vinkler under EM. Nye retningslinjer for filming av kvinnelige utøvere skal hindre seksualisering av idretten. NRK sier de vil jobbe for å finne bedre løsninger. EBU har innført nye regler som blant annet innebærer at land som er i krig ikke vil kunne arrangere Eurovision. Dersom et vinnende land ikke kan arrangere konkurransen på grunn av nye reglene, vil EBU velge en erstatter. Reglene gjelder fra og med neste år. Til slutt tar vi med at politi og ambulanse er på Lindeberg i Oslo etter en voldshendelse. En person får behandling på stedet. Nøyaktig hva som har skjedd er foreløpig uvisst. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her er VG-nyhetene. Flere høyreordførere kritiserer partiledelsen for at de ikke vil videreføre avgiftskutt på drivstoff, og ber dem tenke på distriktene.
1: Der er det mange som ikke har andre alternativer enn bilen, påpeker Bø-ordfører Sture Pedersen. Partileder Ine Eriksen Søreide vil heller innføre skattelette. Lillesand-ordfører Einar Holmer Hoven mener det bør gå an å gjennomføre både skattelette og avgiftskutt.
0: Reporter Miriam Alsvik. NRK sier de vil ta grep etter å ha filmet norske friidrettsutøvere fra upassende vinkler under EM. Nye retningslinjer for filming av kvinnelige utøvere skal hindre seksualisering av idretten. NRK sier de vil jobbe for å finne bedre løsninger. EBU har innført nye regler som blant annet innebærer at land som i krig ikke vil kunne arrangere Eurovision. Dersom et vinnende land ikke kan arrangere konkurransen på grunn av nye regler, vil EBU velge en erstatter. Reglene gjelder fra og med neste år. Til slutt tar vi med at politi og ambulanse på Lindeberg i Oslo etter en voldshendelse. En person får behandling på stedet. Nøyaktig hva som har skjedd foreløpig uvisst. I studio André Ødeby, nyhetene fordolte på VG.

Nå er det snart tilbake til hverdagen igjen, og på Norwegian Outlet på Ålgård så finner du alt du trenger til skolestart, barnehage og jobb. Hva trenger du? Vi kan nemlig friste med rabatt på rabatten når Outlet Mania smeller i gang denne uka her. Nå på lørdag har vi i tillegg barneaktiviteter mellom 12 og 3. Velkommen til en hyggelig handel i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Her VG-nyhetene. Politiet rykket i dag ut med store ressurser til Lindeberg i Oslo etter en voldshendelse. Det snakk om frihetsberøvelse og vold ifølge politiet, som sier det ligger en konflikt i bunn. Flere menn pågrepet, og minst en person skal være alvorlig skadet. Lagmannsretten har forkastet tanken til Marius Borg Høiby. Han må dermed fortsatt sitte i varetekt.
1: Mandag besluttet Oslo tingrett at Høiby skal sitte 4 nye uker i varetekt med fotlenke hjemme på Skaugum. Forsvarer Petar Sekulic hadde i forkant fått signaler om at Høiby kunne løslates, men politiet bestrider at løslatelse var endelig besluttet. Politiet mener fortsatt det fare for nye voldslovbrudd.
0: En video fra tribunen viser at en spiller fra Union Saint-Gilloise faktisk slår en Bodø-Glimt-ansatt. Den belgiske klubben har nektet for anklager om at en av deres spillere slo noen da det oppstod tumulter i spillertunnelen etter gårsdagens kamp på Aspmyra. UEFA har ennå ikke gitt en kommentar om saken. Til slutt tar vi med at den amerikanske basketballklubben LA Lakers er solgt for 118 milliarder kroner. Kjøpet er det dyreste i sportshistorien. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.

Nå er det snart tilbake til hverdagen igjen, og på Norwegian Outlet på Ålgård så finner du alt du trenger til skolestart, barnehage og jobb. Hva trenger du? Vi kan nemlig friste med rabatt på rabatten når Outlet Mania smeller i gang denne uka her. Nå på lørdag har vi i tillegg barneaktiviteter mellom 12 og 3. Velkommen til en hyggelig handel i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

0: catchy-ling, noe som også catchy, den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: dere klar? Nå det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helga I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes & Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!
1: Ble sommeren litt dyrere enn du hadde tenkt? Da skal du få en skikkelig god nyhet. Akkurat nå får du enda bedre betalt når du selger gull og sølv hos Tavex. Frem til 14. august kutter de nemlig marginen sin med hele 4%, på toppen av det som allerede Norges beste priser. Det betyr enda mer penger til deg. Ta turen innom Gartnerveien 29, rett med skilden I Stavanger, så gir de deg en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser. Men det en plass jeg alltid må innom til. Knapp hus, du vet at det går ned her. Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøyer på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Hei, mitt navn Mette, og jeg jobber på Undertøyet Egersund. Dette tror jeg må være den viktigste reklamen vi har lagt. Den går spesielt ut til deg som har kjempelyst til å besøke oss, men bare ikke makter det eller tåre. Du vet dette hadde vært lurt, du vet det hadde vært bra for helsen din, men terskelen føles for høy. Vi vil gjøre alt som står i vår makt for å skape et trygt rom for deg. Fortell dere hvordan du har det, og hva du kjenner på. Dette er ikke dumt eller merkelig for oss. Du kan få komme utenom ordinær åpningstid om det føles mer trygt for nettopp deg. Kanskje første besøk hos dere bare er for å bli kjent med dere, kikke litt og finne roen. Helt topp! Du styrer tempoet. Vi er her for deg og dine behov. Velkommen til Undertøyet Egersund.
1: Eivind Holman er her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, bruktbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
2: Hva er sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det er Egersund det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.

because my dreams are bursting at the seams.

0: Nå det snart tilbake til hverdagen igjen, og på Norwegian Outlet på Ålgård så finner du alt du trenger til skolestart, barnehage og jobb. Hva trenger du? Vi kan nemlig friste med rabatt på rabatten når Outlet Mania smeller i gang denne uka her. Nå på lørdag har vi i tillegg barneaktiviteter mellom 12 og 3. Velkommen til en hyggelig handel i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård. Norwegian Outlet!
1: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebank.